0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. З'явилася нова функція від Google, яка значно спростить життя всім інтернет-юзерам. Техногігант розпочав тестування функції для браузера Chrome, яка працює на базі штучного інтелекту Gemini. Тепер, якщо браузер виявить, що ваш пароль на якомусь сайті надто простий, слабкий чи повторюється, він не просто попередить вас про це, ще й запропонує нову кнопочку. Називається «Change it for me», тобто «Зміни це за мене». Після натискання Gemini самостійно зайде в налаштування вашого аккаунта, вигадає надійну комбінацію і замінить її. Наразі функція проходить випробування в тестовій версії, де розробники доводять її до ідеалу, аби в майбутньому наші аккаунти були в абсолютній безпеці та ще й без зайвих зусиль з нашого боку. Закохані парочки по всьому світу захопив новий космічний тренд. Тепер романтики дізнаються, як виглядало їхнє перше космічне побачення. І все, що треба, аби бути в тренді, це знайти астрономічний знімок, який опублікувала НАСА у той самий день, коли ви вперше зустрілися або ж пішли на перше побачення. Зробити це дуже просто. Достатньо зайти до знаменитого архіву астрономічної фотографії цього дня, де зібрані вражаючі знімки майже на кожну дату, починаючи на секундочки з далекого червня 1995-го. Там на вас чекають далекі галактики, барвисті туманності, таємничі планети та затишні космічні пейзажі. Як кажуть у самому НАСА, це чудовий привід згадати день вашого знайомства і подивитися, яка саме зірка чи галактика сяяла в космосі саме для вас двох. Ловіть просто фантастичну новину для усіх кіноманів і фанатів франшизи «Пірати Карибського моря». Американський кінопродюсер Джері Брукгаймер підтвердив, що наразі тривають офіційні перемовини з Джонні Деппом щодо його повернення до культової ролі капітана Джека Спарроу. Більше того, зараз шоуранери франшизи працюють над новим сценарієм і сподіваються, що їм вдасться владнати всі деталі і знову показати всій красі харизматичного пірата. Шанувальники по всьому світу вже тримають кулачки, адже останній раз Джонні Депп з'являвся в образі Джека Спарроу аж 9 років тому. Тож чекаємо на офіційне підтвердження та готуємося розкуповувати квиточки у кіно. Є один технологічний прорив у світі робототехніки та спорту, адже інженери з Китаю презентували гуманоїдного робота під назвою Юні 3 Супермен, який вже встиг перевершити найсильніших і найшвидших атлетів нашої планети. Уявіть собі, цей металевий спортсмен здатний стрибати з місця на висоту понад майже 2 метри, тоді як людський світовий рекорд становить лише 1,90 м. А також розвивати швидкість бігу до 45 км на годину. Для порівняння, легендарний рекордсмен Усейн Болт бігав зі швидкістю 44,7 км на годину. Ну і головне, щоб подивитися на здібності цього гіганта, можна дуже скоро на Олімпійських іграх для роботів, які проходитимуть у Пекіні.
0: Новини.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Про весілля футболіста Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес говорять вже кілька тижнів в усіх куточках планети. І от тепер журнал Vogue показав ексклюзивне відео з церемонії одруження, яка, як виявилося, проходила прямісінько у вітальні зіркового будинку в Кайш-Кайші. При цьому наречена була у білій спідниці та сорочці, а наречений у світлому костюмі, після чого парочка вирушила до місцевої каплиці за благословенням. Справжнім вибухом для фешн-світу стала весільна фотосесія зірок, адже наречена позувала у кольє вартістю у приголомшливі 50 мільйонів баксів. От обручки пари виявилися максимально скромними. Кріштіану та Джорджина обрали лаконічні каблучки з жовтого золота, без жодних каменів чи гравіювань, і, за словами ювелірів, вони можуть коштувати десь 1-2 тисячі доларів. Всі фанати легендарної фабрики зірок з нетерпінням чекають її повернення, і от тепер ексклюзивно для нашого проєкту «Бекстейдж», який нещодавно вийшов на YouTube-каналі «Шоурум Люкс ФМ», продюсер Володимир Заводюк розповів про кардинальні зміни, які чекають на нас у новому сезоні. Так от, за його словами, головне оновлення – це те, що проєкт буде зосереджений виключно на навчанні, стилі та професійному зростанні. Натомість класичний зірковий будинок залишився вже у минулому. Більш того, тепер творці повністю відмовилися від штучно вигаданих скандалів чи награних романів. Якщо між учасниками виникнуть реальні почуття, їх покажуть, але жодної вигаданої драми не буде. До речі, масштаби шоу вражають вже зараз, тому що над кастингами працює понад 100 фахівців, прямі ефіри обслуговуватиме більше 200 людей, а серед 50 обраних учасників є як зовсім молоді зумери до 20 років, так і досвідчені міленіали, яким за 30. Ну а грандіозний фінал команда планує провести безпосередньо у столичному палаці спорту і анонсують, що це буде неймовірно видовищне шоу. У Каліфорнії відбувся ювілейний 50-й конкурс на найпотворнішу собаку у світі, де традиційно обирають найкумедніших та найнезвичайніших чотирилапих. Цього разу головний титул і нагороду на секундочку 5 тисяч баксів здобула 6-річна самка мопса на прізвисько Джинні Лу. 4 роки тому її знайшли під час сильного морозу в горах Південної Кореї. Нова родина оточила її любов'ю. Тепер Джинні – справжня зірка, яка любить засмагати на сонечку і кумедно свариться зі своїм відображенням у дзеркалі. На конкурсі всі учасники дефілювали червоною доріжкою під гучні овації, а Джинні Лу взагалі тепер вирушає у зіркове турне до Нью-Йорка для участі у популярних телешоу. Організатори додали, що цей конкурс створений для того, аби показати, що саме маленькі недосконалості роблять кожну тваринку унікальною та особливою.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хіт.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоймана. Зараз про хороше. Знаменита комета Галея знову прямує до внутрішньої частини сонячної системи. Науковці вже розрахували, що 28 липня 2061 року вона досягне найближчої до Сонця точки своєї орбіти. Останнє ми бачили цю комету на секундочку в далекому 1986-му, і тоді спостереження були не дуже зручними. Проте у 2061 році умови будуть просто ідеальними. Земля та комета опиняться по один бік від Сонця. Навколо ядра утвориться яскрава кома і розкішний хвіст із пилу та газом, тож спостерігати її можна буде дуже тривалий час. Наступного ж її візиту доведеться чекати аж до 2134 року. Тому для багатьох із нас 2061 стане унікальним шансом побачити це сонячне диво на власні очі. Наша королева висоти з трибунки Ярослава Могучих знову показала вищий клас на чемпіонаті Європи 2026. Українська спортсменка обійшла представниць інших країн і змогла підкорити планку на висоті в 1 метр 97 сантиметрів з першої спроби і гарантувала собі золото і стала триразовою чемпіонкою Європи. До речі, під час стрибків у висоту блискуче виступила ще й наша Ірина Гращенко, яка посіла високе 5-те місце. Це, до речі, був її перший великий міжнародний старт після народження дитини. Тому вітаємо наших дівчат і пишаємося їхніми спортивними досягненнями. І ловіть трохи цікавих подробиць від акторки Наталки Денисенко, яка, нагадаю, нещодавно вдруге вийшла заміж та змінила прізвище на Ярошенко і поділилася подробицями святкового дня. Закохані побралися 8 серпня 2026 року і на честь свята зробили особливе парне татуювання у вигляді 3 вісімок. Ну, а також нанесли таке ж гравіювання на обручки. Наталка, яка захоплюється нумерологією та астрологією, пояснила, що дата весілля у сумі дає 8, а 3 вісімки символізують 3 нескінченності кохання. Новий тренд на нудне життя набирає шаленої популярності в мережі. В чому його суть, розказує. Так раніше соцмережі були схожі на щоденник, куди викладали кожну чашку кави, а тепер все більше людей обирають концепцію нудного життя. Тобто менше публікацій, більше приватності. І річ зовсім не в тому, що ці дні стали менш цікавими, а в тому, що люди втомилися перетворювати кожен момент на контент. Психологи кажуть, що ранок без сторіс, вечері з друзями без фотографій та поїздка, про яку ніхто не дізнається, дають справжній спокій. Тож тепер справжній розкіш – це не показувати все всьому світу, а просто насолоджуватися моментом тут і зараз.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хит за хитом.

0: Крові.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Того шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила віри, а не сила зна.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєман і почнемо з хорошого. Якщо ви, друзі, не тямите свого ранку без чашечки кави, то тепер станете любити цей ранковий ритуал ще більше. А все тому, що фінські дослідники провели ґрунтовне наукове спостереження і знайшли нову корисну властивість кавусі для нашого тіла та фігури. Науковці проаналізували здоров'я та показники понад 2000 людей і виявили дивовижну закономірність. Учасники, які регулярно пили від 1 до 5 чашок кави на день, в середньому мали значно менше жирової тканини і водночас вищий відсоток м'язової маси. Більше того, любителів кави зафіксували вищі рівні особливих корисних амінокислот, тож ваша ранкова кава – це не лише

0: Незадоволення – це ще й про бадьорість та реальну допомогу вашому організму у збереженні чудової фізичної форми та краси. В самому серці Франції влаштували дуже оригінальний чемпіонат. Так, в одній з комун пройшов щорічний традиційний фестиваль свиней, головною окрасою якого став легендарний чемпіонат з віртуозної імітації поросячого рохкання та визгу. Цього року захід зібрав рекордну кількість глядачів та учасників з усього світу, а абсолютним тріумфатором знову став діючий чемпіон Франції на ім'я Ноель Жаме. За словами журі, чоловік виступив із бездоганним номером у костюмі поросяти і видавав такий звук, який не відрізнити від справжньої тварини. До речі, чоловік настільки майстерно імітує писк свиней, що отримує перемогу в чемпіонаті вже в 10-те. Додам, що окрім чемпіонату, на гостей чекало родео на механічній свині і змагання з поїдання смачних страв. Організатори вкотре довели, що зберігати сільськогосподарські традиції – це справа весела. Компанія Tesla під керівництвом мільярдера і винахідника Ілона Маска готується знову здивувати всю планету і може презентувати революційну версію автівки Roadster. Головною фішкою та технічним дивом цього авто стане те, що воно буквально зможе відриватися від землі і парити в повітрі. Для досягнення такого ефекту Tesla використає спеціальну систему, яку, між іншим, запозичили у космічній компанії SpaceX, де аналогічні мікродвигуни застосовують для маневрування та орієнтації космічних кораблів у вакуумі. Інженери зазначають, що перші демонстраційні польоти триватимуть близько 10 секунд. При цьому видовище обіцяє бути не лише ефектним, а ще й дуже гучним. Найцікавіше те, що презентація літаючої автівки від Ілона Маска може відбутися вже наприкінці цього місяця.
1: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама. Реклама.
4: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокаєван. Зараз про хороше. На місцевому телебаченні у Північній Кореї пролунала дуже оригінальна рекомендація. Значить, ведучі на всю країну заявили, що літр холодного пива – це ефективний напій для позбавлення від високих температур. Та ще й продемонстрували на камеру спокусливі кадри з келихами пінного. Втім, телеведучі все ж порадили після цього обов'язково випити звичайної водички або ж намітного чаю. І не дарма, тому що фахівці нагадують, що хоч пропозиція щодо пінного звучить спокусливо, але водний баланс в організмі треба підтримувати. Тому насолоджуємося прохолодними напоями, але не забуваємо, що чиста вода – це наш головний друг у будь-яку погоду. Маю одне незвичайно корисне відкриття від науковців, яке обов'язково стане у пригоді кожній закоханій парі. Нове дослідження експертів довело, що регулярні спільні заняття спортом та активність допомагають уберегти стосунки навіть від найглибших криз та загрози розлучення. Експерти з'ясували, що закохані, які регулярно тренуються разом, набагато простіше і спокійніше вирішують побутові та емоційні конфлікти, рідше відчувають стрес і почуваються психологічно ближчими одне до одного. Проте найцікавіший висновок полягає в іншому. Аби досягти такого ефекту, зовсім не обов'язково виснажувати себе важкими тренуваннями в тренажерному залі чи бігати марафони. Найкращі та найстійкіші результати показали звичайнісінькі піші прогулянки на свіжому повітрі. Під час такої ходьби партнери перемикають увагу від смартфонів і більше спілкуються в невимушеній атмосфері, спокійно обговорюють важливі питання і набагато сильніше відчувають емоційну підтримку і плече одне одного. Закохані парочки по всьому світу захопив новий космічний тренд. Тепер романтики дізнаються, як виглядало їхнє перше космічне побачення. І все, що треба, аби бути в тренді, це знайти астрономічний знімок, який опублікувала НАСА у той самий день, коли ви вперше зустрілися, або ж пішли на перше побачення. Зробити це дуже просто. Достатньо зайти до знаменитого архіву астрономічної фотографії цього дня, де зібрані вражаючі знімки майже на кожну дату, починаючи на секундочку з далекого червня 1995-го. Там на вас чекають далекі галактики, барвисті туманності, таємничі планети та затишні космічні пейзажі. Як кажуть у самому НАСА, це чудовий привід згадати день вашого знайомства і подивитися, яка саме зірка чи галактика сяяла в космосі саме для вас двох.
0: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Про весілля футболіста Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес говорять вже кілька тижнів в усіх куточках планети. От тепер журнал Vogue показав ексклюзивне відео з церемонії одруження, яка, як виявилося, проходила прямісінько у вітальні зіркового будинку в Кайш-Кайші. При цьому наречена була у білій спідниці та сорочці, а наречений у світлому костюмі, після чого парочка вирушила до місцевої каплиці за благословенням. Справжнім вибухом для фешн-світу стала весільна фотосесія зірок, адже наречена позувала у кольє вартістю у приголомшливі 50 мільйонів баксів. От обручки пари виявилися максимально скромними. Кріштіану та Джорджина обрали лаконічні каблучки з жовтого золота, без жодних каменів чи гравіювань, і, за словами ювелірів, вони можуть коштувати десь 1-2 тисячі доларів. З'явилася нова функція від Google, яка значно спростить життя всім інтернет-юзерам. Техногігант розпочав тестування функції для браузера Chrome, яка працює на базі штучного інтелекту Gemini. Тепер, якщо браузер виявить, що ваш пароль на якомусь сайті надто простий, слабкий чи повторюється, він не просто попередить вас про це, ще й запропонує нову кнопочку. Називається «Change it for me», тобто «Зміни це за мене». Після натискання Gemini про те, що й запропонує нову кнопочку. Називається «Change it for me», тобто «Зміни це за мене». Після натискання Gemini самостійно зайде в налаштування вашого аккаунта, вигадає надійну комбінацію і замінить її. Наразі функція проходить випробування в тестовій версії, де розробники доводять її до ідеалу, аби в майбутньому наші аккаунти були в абсолютній безпеці та ще й без зайвих зусиль з нашого боку. Ловіть просто фантастичну новину для усіх кіноманів і фанатів франшизи «Пірати Карибського моря». Американський кінопродюсер Джері Брукгаймер підтвердив, що наразі тривають офіційні перемовини з Джонні Деппом щодо його повернення до культової ролі капітана Джека Спарроу. Більше того, зараз шоуранери франшизи працюють над новим сценарієм і сподіваються, що їм вдасться владнати всі деталі і знову показати всій красі харизматичного пірата. Шанувальники по всьому світу вже тримають кулачки, адже останній раз Джонні Депп з'являвся в образі Джека Спарроу аж 9 років тому. Тож чекаємо на офіційне підтвердження та готуємося розкуповувати квиточки у кіно. Є один технологічний прорив у світі робототехніки та спорту, адже інженери з Китаю презентували гуманоїдного робота під назвою Unity 3 Superman, який вже встиг перевершити найсильніших і найшвидших атлетів нашої планети. Уявіть собі, цей металевий спортсмен здатний стрибати з місця на висоту понад майже 2 метри, тоді як людський світовий рекорд становить лише 1,90 м. А також розвивати швидкість бігу до 45 км на годину. Для порівняння, легендарний рекорд можна дуже скоро на Олімпійських іграх для роботів, які проходитимуть у Пекіні. Легенда. Можна дуже скоро на Олімпійських іграх для роботів, які проходитимуть.
0: На Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоймана. Зараз про хороше. Наша королева висоти з трибунки Ярослава Могучих знову показала вищий клас на чемпіонаті Європи 2026. Українська спортсменка обійшла представниць інших країн і змогла підкорити планку на висоті в 1 метр 97 сантиметрів з першої спроби і гарантувала собі золото і стала триразовою чемпіонкою Європи. До речі, під час стрибків у висоту блискуче виступили ще й наша Ірина Гращенко, яка посіла високе 5-те місце. Це, до речі, був її перший великий міжнародний старт після народження дитини. Тому вітаємо наших дівчат і пишаємося їхніми спортивними досягненнями. І ловіть трохи цікавих подробиць від акторки Наталки Денисенко, яка, нагадаю, нещодавно вдруге вийшла заміж та змінила прізвище на Ярошенко і поділилася подробицями святкового дня. Закохані побралися 8 серпня 2026 року і на честь свята зробили особливе парне татуювання у вигляді 3 вісімок. Ну, а також нанесли таке ж гравіювання на обручки. Наталка, яка захоплюється нумерологією та астрологією, пояснила, що дата весілля у сумі дає 8, а 3 вісімки символізують 3 нескінченності кохання. Новий тренд на нудне життя набирає шаленої популярності в мережі. В чому його суть, розказую. Так раніше соцмережі були схожі на щоденник, куди викладали кожну чашку кави, а тепер все більше людей обирають концепцію нудного життя. Тобто менше публікацій, більше приватності. І річ зовсім не в тому, що ці дні стали менш цікавими, а в тому, що люди втомилися перетворювати кожен момент на контент. Психологи кажуть, що ранок без сторіс, вечері з друзями без фотографій та поїздка, про яку ніхто не дізнається, дають справжній спокій. Тож тепер справжній розкіш – це не показувати все всьому світу, а просто насолоджуватися моментом тут і зараз. В українському шоу-бізнесі на одну зіркову холостячку стало менше. 25-річна авторка хіта «Бой» співачка Кажана поділилася з прихильниками радісною звісткою, адже її коханий Данило зробив їй офіційну пропозицію руки та серця. Хлопець влаштував для артистки справжню казку і освідчився у сутінках на даху на тлі палаючого напису «Marry me», тобто «Виходь за мене». Бойфренд артистки опустився на одне коліно, подарував обручку. Співачка, до речі, опублікувала вже кілька романтичних фото в своєму інстаграмі і, звичайно, що сказала «так». До речі, відомо, що пара познайомилася у Львові у 2025 році після концерту артистки. 22-річний Данило є військовослужбовцем Національної гвардії України, бригади «Азов» із позивним «Тінь».
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Бадьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що українські жінки вважають найсексуальнішим у чоловіках. Було проведено таке опитування.
2: Так.
1: Отже, перший варіант відповіді – це закочування рукавів сорочки, коли чоловік оголює передпліччя та вени. Ну, в принципі, так. Далі, турбота без слів. Ну, приміром, накинути свою куртку на плечі жінки. Ну, дійсно приємно. Ну, не просто приємно, а це сексуально. А паркування авто однією рукою.
2: Це теж сексуально
1: виглядає? Так. Це сексуально виглядає.
2: Прикольно.
1: А глибокий, спокійний голос з легкою усмішкою. Теж погоджуюся. І вміння щиро і самоіронічно сміятися.
2: Прекрасно.
1: Так, я, в принципі, зі всіма пунктами погоджуюся.
2: Ти кажеш, що глибокий голос, так? Мабуть?
1: Ну так, спокійний, глибокий голос з легкою усмішкою.
2: Боже, мамочки!
3: Це ж було сексуально, ти!
2: А ну ще раз.
3: Танечка.
2: Ну, сама казала, що сексуально, зараз сама пізняється під себе тепер. Так же.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс.

0: Далі понеділка, друзі, з вами ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Аня Татарченко. Нехай ваш день буде вдалим. І вже це перший понеділок, до речі, вересня. Танечка, вітаю вас з цим. Ну, я ж моя улюблена статистика.
1: Дякую. Перший, як перший?
0: Перший, тому що 1 вересня було вівторок. Я теж оце жив минулий тиждень весь тим, що все почалося з понеділка, а все почалося з вівторка.
1: Так, друзі, на ще сьогодні день воєнної розвідки України. Тож ми вітаємо розвідників.
0: Вітаємо. Ну, а ще у нас є трійка анекдотів, просто зараз будемо і слухати. Зарядка.
2: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Бабуся, а бабуся, а чому у тебе такі великі очі?
4: На то, щоб вийти з туалету. Кобилі 30 років, а вона веде себе як маленька.
2: Анекдот ОТОП. Друге місце.
5: Запит у Гугл. Як виграти в суперечці з жінкою?
6: Через 3 хвилини.
5: Як вибачитися перед жінкою?
2: Анекдот ОТОП. Перше місце.
5: Чи це ти, спляча красуня?
7: Ну я.
8: А чого така страшна?
7: Це тільки прокинулося.
2: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого понеділка, сьогодні 7 вересня. І що на сьогодні нам прогнозує гороскоп? Зараз дізнаємося.
1: Овни, сьогодні хтось може звернутися до вас з проханням, яке спочатку здається незначним, але відкриє цікаву можливість для подальшого спілкування.
0: Телець.
1: Сьогодні вам може захотітися змінити звичний маршрут, і саме ця невелика зміна подарує несподівано хороший настрій.
0: Близняки.
1: Не поспішайте доводити свою правоту. Сьогодні ваш спокій скаже значно більше, ніж будь-які аргументи.
0: Раки.
1: Ваша уважність до деталей допоможе помітити приємну можливість там, де інші побачать лише звичайний день.
0: Леви.
1: Сьогодні особливо добре робити те, після чого стає тихіше всередині, навіть якщо це зовсім маленька річ.
0: Діва.
1: Маленька випадковість може привести вас до цікавої розмови, нової ідеї або людини, яку захочеться запам'ятати.
0: Терези.
1: Не намагайтеся зробити ідеальним те, що вже працює. Сьогодні краще залишити трохи простору для спонтанності.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні хтось може побачити в вас сильну сторону, яку ви самі давно сприймаєте як щось звичайне.
0: Стрілець.
1: Сьогодні ви можете несподівано зрозуміти, що відповідь, яку шукали, давно була поруч. Просто ви дивилися на ситуацію не з того боку.
0: Козиріг.
1: Те, що останнім часом здавалося невизначним, незначним, поступово набуде чіткіших образів. Дайте подіям трохи часу.
0: Водолій.
1: Не поспішайте з відповіді, якщо всередині ще не склалося остаточно так або ні.
0: А риби.
1: Сьогодні варто довіритися власному відчуттю міри. Ви добре відчуєте, де потрібно зробити крок на зустріч, а де достатньо просто залишитися поруч.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: А ми вас запрошуємо, друзі, пограти. У нас в ефірі Люкс ФМ буде прекрасна гра, яка називається «Моя Україна». І у цій грі ми будемо, власне, говорити про нашу прекрасну, шикарну Україну. Тому, якщо хочете пограти, можна зареєструватися в нашому додатку для телефону.
1: Так, він називається «Люкс ФМ», додаток для телефону. А сама гра називається «Моя Україна». Грати будемо вже буквально за 5 хвилинчик.
3: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
3: Реклама.
5: Аптека.
3: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Класне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: на Люкс FM. Гра «Моя Україна». Україна.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін, Таня Татарченко. Таня Татарченко, яка самого ранку мені тут поза ефіром виносить мозок туди-сюди.
2: Та що ви кажете, Славочка? Так його туди ніхто і не заносив від початку. Давайте так почнемо.
1: Будь ласка. Оцю
2: нашу з вами...
1: Кого?
2: Бесіду.
1: Бесіду?
2: Так.
1: Тебе очі налиті кров'ю, заспокойся. З тобою неможливо розмовляти зараз і вести бесіду. І ще ці очі будуть налиті кров'ю дня 4. Значить, Саша сьогодні саме грає. Сань, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Сань, дивися, у тебе 2000 гривень вже з'явилося?
3: Ще ні.
1: Я не те, що хочу позичити, хоча можна було би. Але ми зараз будемо, власне, говорити про купюру в 2000 гривень, яку вели в обіг буквально минулого тижня. І Таня мені пообіцяла, що як тільки вона у неї з'явиться, вона мені зразу її позичить. Правда, Таня?
2: Що таке?
1: Правда, бачите?
2: Одразу після того, як ти мені повернеш 200 гривень.
1: Ну що ж, не позичи, так не позичи. Отже, Саш, а от питання, власне, про цю купюру в 2000 гривень.
2: Так, ну ми знаємо, що зображено на ній поет Василь Стус. Так. А от до тебе зараз запитання, хто ж, що зображено на зворотньому боці?
1: Так.
2: Перший варіант відповіді – це Верховна Рада України. Угу. Другий варіант – будівля філологічного факультету Донецького національного університету.
1: Так.
2: І третій варіант – Львівський університет Івана Франка.
1: Сань, як думаєш?
3: Мабуть, другий варіант.
1: Другий варіант каже Донецький університет та філологічний факультет.
2: Так.
1: І це?
2: І це правильна відповідь, дійсно, бо тут навчався поет і нині він носить його ім'я.
1: Ну круто. І Саня, ми тебе вітаємо. Сьогодні забираєш подарунок від Люкс FM.
0: Гра «Моя Україна» на Люкс FM.

0: Це Люксифа Франка Шоу «Зарядка». Друзі, давайте трішки попишаємося нашими, як я люблю це робити.
1: Давай.
0: Значить, наша Ярослава Могучих, українська легкоатлетка, так, вона взяла срібло в фіналі діамантової ліги. Наша спортсменка підкорила висоту 1 метр 99 сантиметрів.
1: Клас, Ярослава Могучих, вітаємо, так. Ярослава Могучих. Так. А, до речі, Танечка теж ж нещодавно підкорила висоту, коли лізла на 4-й поверх студентського гуртожитку на побачення.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Ну це було епічно, так, так.
0: Який ти дурний, Тьомі. Так, друзі, давайте про погоду. За даними синоптики...
1: Чого лише не зробиш заради третєкурсника, так, Таня?
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями дощі. Денна температура повітря від 16 до 21 градуса, на півдні до 23.
1: У Києві сьогодні 20 градусів тепла, ввечері буде плюс 16, зараз у центрі Києва плюс 14.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Джемін та Аня Татарченко. Ну і від учора в Києві запровадили так зване диференційоване оповіщення про повітряні тривоги. Це буде там жовтий рівень, червоний рівень. І от трошки детальніше про це розкажу за 5 хвилин в ефірі Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. Ранкове шоу «Зарядка» на Лікс ФМ триває. Ну і від учора в Києві запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Я думаю, що ви чули про це. І жовтий рівень, і червоний рівень. Жовтий рівень – це дронова небезпека. Ну а червоний рівень – це масова дронова загроза або ракетна загроза, або ракетно-дронова загроза. Ну, якщо тип небезпеки змінюється, нове повідомлення автоматично замінює попереднє. Ну і, до речі, окремий відбій між різними видами загроз не оголошується. І система вже працює в більшості районів Києва, це і по центру працює також. Ну і незалежно від типу загрози, будь ласка, друзі, не ігноруйте сигнал тривоги, і нехай у вас все буде добре. Такі маленькі просто нагадування для того, щоб ви знали. Ну, але до кінця ще до кінця не зрозуміло, чи при жовтій загрозі буде працювати метро, чи
1: ну, планують, та, але планують. Поки що ще немає такого.
0: Кабмін рекомендував місцевій владі, але тепер чекаємо від місцевої влади.
1: Ми дуже чекаємо.
0: Ну, десь через років 50 буде. От, тому чекаємо.
1: Так, ну, а, до речі, давайте продовжимо тему все-таки небезпек.
0: Так.
1: Хочу поділитися історією про мого колегу. Славочка тільки но перед ефіром бігав в туалет, але там було зайнято. Ви знаєте, я зараз, він так йорзає на стульчику, я не можу зрозуміти, це жовтий рівень небезпеки чи коричневий.
0: Я так і знав.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Ну, а ми продовжимо далі ранкове шоу «Зарядка», і у нас попереду ранкова наша класна традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які святкують день народження, ми вас запрошуємо в телеграм-канал, він називається «Люкс ФМ». Там є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Будемо вітати за 5 хвилин.
2: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Сьогодні 7 вересня і в цей день народився співак Андрій Кіше. Ми вітаємо Андрія. Сьогодні йому 50 років. Ну, а також хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM є пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми будемо вітати. До речі, я від себе хочу привітати ще хорошу свою знайому Юлю Сиротей. Юлічка, теж з днем народження вітаю.
1: А, до речі, я знаю Юлічку. Так. Юлічка, я доєднуюся до вітань, теж вітаю. Так, ну а ще ми вітаємо Хацянівську Анічку з днем народження від родини. А вітання Миколаю Миколайовичу. Колесника Кирила ми вітаємо. Кирилі сьогодні 7 років. Терещенко Юлію Васильівну з Києва. Голомутька Олександра з 40-річчям. Білий Дмитро з Березанівки теж сьогодні народився, святкує 23. Андрієва Катерина з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Герич Вова, Настуня Білоус, а також Бойко Сашко теж вітаємо з днем народження.
0: І ще Костя Лесник також вітаємо. Якщо у вас день народження, ми також вітаємо. Нехай все буде кльово. Ну а Lux FM, як завжди, поруч з вами.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Співачка Лідалі вийшла заміж таємно. Про це знає Настя Велика Іван, яка повернулася з відпустки. Настя, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Настя, ну як там у відпустці?
2: Як у відпустці, прекрасно. Mm-hmm. Море тепле, чайки, не чайки, бо
1: Мартини. Боже, я відключу мікрофон, бо це просто неможливо слухати. Це просто неймовірний, неприємну інформацію. Розказуй новини.
2: Гарні новини в мене, до речі, прекрасні. Тому що акторка Наталі Портман народила третю дитину. Лідалі таємно вийшла заміж за Даніеля Салем. А також названо найкращі міста для клубного життя. Першу про поповнення серед відомих та популярних, тому що володарка премії «Оскар», голівудська акторка Наталі Портман втретє стала мамою.
1: Клас.
2: Це перша спільна дитина для неї та її нового коханого. Він у неї, між іншим, французький продюсер та музикант на ім'я Танги де Стабель. І хоча про щасливу подію стало відомо тільки от зараз, але третя дитина, як відомо, народилася на світ у серпні. Сталося це в Парижі. Зіркова пара зараз ретельно приховує стать та ім'я малюка, але встигли, звичайно, що зробити? Правильно,
1: сфоткати. Але вони, не сфоткали, що, хто це, дівчинка чи хлопчик.
2: Звичайно, це було б дуже складно.
1: Так, вони в слімі носили дитину.
2: Слінг це називається, так. Але фанати кажуть, слінг був який? Рожевий. Значить, хто? Дівчинка.
3: Так. Але знаєте, так прикольно, коли тих, кого ти сам знав дітьми, самі, чути, що народжують, Аліна Гросу, так?
1: Так.
3: Наталі Портман, вона ж знімалася в цьому, Леон Кіллер дівчинкою.
1: Бачиш, а я не пам'ятаю, Тань, тому от бачиш, в чому різниця наших
3: У тебе вже такий вік, що ти погано щось пам'ятаєш.
2: А ось тепер про ще одну таємну подію, яка могла статися, але вже в нашому українському шоу-бізнесі. Тому що серед романтичних пліток зараз на хвилі популярності та, яка говорить, що відома співачка Лідалі та телеведучий, актор і військовослужбовець Даніель Салем офіційно поєднали свої долі, сіли в цей кораблик під назвою «Життя» і стали подружжями. За інформацією інсайдерів...
1: Така красива пара.
2: Красива, невірна, романтична.
3: Щастя молодим.
1: Тим більше, що Даніель такий качок, що може дати морду, якщо б я щось інше сказав. Така красива пара.
2: За інформацією інсайдерів, пара не лише оформила стосунки під секретом, але зробила ще один дуже важливий, серйозний крок у своїх стосунках. Вони нібито оформлюють кредит на купівлю спільної квартири. Тому шанувальники, звичайно, що вітають зіркову сім'ю, якщо це правда. Якщо неправда, все одно вітають, бо колись це стане. Так. Бажають гарного
1: життя. Давно вони разом, так що класно. Так.
2: І наостанок інфа для тих, хто хоче продовжити собі літній вайб розваг ще й восени.
1: Тому давай, розкажи нам.
2: Так, авторитетне тревел-видання Time Out, воно називається, склало свіжий рейтинг найкращих міст світу для клубного відпочинку.
1: Ой, о боже.
2: Так, при цьому опитали.
1: Давайте, хлопці, слухайте, голосніше робіть. Клубний відпочинок у світі.
2: Починається, так. 24 тисячі людей опитали.

0: у 150 містах планети. От перше місце несподівано, але при цьому заслужено виборола столиця Болгарії, місто Софія.
1: Пишемо Софія.
0: Софія, так.
1: Клубний відпочинок, нагадаємо про це.
0: Понад 70% опитаних місцевих мешканців, вони кажуть, що клубні заклади їхнього міста.
1: А як же Ібіца?
0: А що Ібіца?
1: А це ж взагалі клубний рай, кажуть.
0: Ну давай так, яка площа більша, у Ібіці чи у Софії?
1: Не знаю.
0: Відповідно,
1: я, до речі,
0: де може розміститися більше клубів?
1: А, ну окей.
0: А? От так.
1: Ну, слухай, в Одесі теж велика площа.
0: Але... Так от, Одеса на другому місці.
1: Окей, на другому місці
0: на
1: що?
0: На другому місці, насправді, колумбійський Медельїн, а трійку замкнула перуанська Ліма. Денічне життя триває.
1: Пацани, обирайте, куди? Болгарія, Медельїн чи Ліма?
0: І в п'ятірку ще потрапили Майами та Панама.
1: Ну, ні, ну все ж, давайте не будемо. А ось ці три міста прекрасно. Ранкове шоу «Зарядка на Люкс FM» триває. Доброго ранку.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: ласка, блін, вже вся стрічка заповнена цим шкільним контентом, мене вже бісить.
1: Правильно говорити, шкільним пекельним контентом. Слухай, в тебе реально теж, да?
0: Так.
1: Короче, я от, якщо чесно, сам от в шоці. І, до речі, в мене стільки знайомих цього року повели дітей в перший клас. От в мене таке враження складається, ніби 7 років тому я пропустив якусь, вибачте, оргію.
0: Ой, Боже, як же ти міг пропустити таке?
1: Я не пішов би. Тебе ж там не було.
0: Ой, все, давай, не підлизуйся. Хочеш, до речі, ще прикол?
1: Хочеш, давай.
0: А цього року в школу пішли діти, народжені під час ковіду. Прикинь?
1: А, так, згоди, тоді все стало ясно. Люди, так би мовити, час просто так не гаяли, да?
0: Я пропоную нам вже теж не гаяти часу.
1: А що ви кажете? Тому ми перейдемо до нашого хіт-параду. Так, друзі, ловіть, 10-та сходинка, і тут впевнено далі тривається Moving to the Sound від Hugel, Email Angel, Ultra Night.
2: Вишнева 10-ка. 10-те місце.

0: 12-й. Щовівторка о 10-й.
1: Щоп'ятниці о 18-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. Ну а у нас зараз буде коротка реклама, а після реклами прекрасна гра. Називається вона «Правдива брехня». І сьогодні у грі «Правдива брехня» джекпот складає 1000 гривень.
3: Тож, ласкаво просимо, реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ» на гру, яка називається «Правдива брехня». А тисячу будемо розігрувати вже буквально після невеличкої реклами.
4: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
1: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
6: Не знаю.
7: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
11: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Світ TV Originals представляє.
19: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
20: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
21: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ TV.
22: Чуєш?
23: Вегас-24!
24: Гра кличе!
23: Вегас-24!
24: Завантажуй та грай!
23: Вегас-24!
24: Найкращі ігри на Вегас-24!
25: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
26: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
27: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
28: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
29: Реклама. Реклама.
30: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
29: Реклама.

0: правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі «Правдива брехня» ми розігруємо наш джекпот, і сьогодні це тисячі, не мілілітрів, не сантиметрів, а гривень тисячі.
2: Знаєш, ми розіграємо тисячу сантиметрів грошей. Ось так. Саня сьогодні з нами грає. Сань, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Санечка.
3: Доброго ранку.
2: Саша з Києва, зараз сказав мені Саша поза ефіром, що стоїть в заторах. Сань, ти де в заторах стоїш зараз?
3: В заторах, в районі Нивок.
2: На Нивках, так. А що там, багато машин зараз, а?
3: Ну, доволі багато, але нормально.
2: А ти в який, от, який колір машини у тебе?
3: Ой, колір машини важкий, там, доколірний, це Сузукі.
2: А я зрозумів. Дивися, Саня, можеш зараз от відкрити вікно і крикнути, «Я люблю Люкс ФМ» на Нивках? Можеш?
3: Я люблю Люкс ФМ!
2: Молодчина, Сань, красава! Значить, дивися, вже чашку заробив від Люкс ФМ, а тепер ще є можливість заробити 1000 гривень. Як все буде відбуватися?
1: Так, Славка, тобі зараз буде зачитувати 5 фактів, а ти після кожного факту кажеш, це правда чи брехня. Можеш казати так, ні, ну і май на увазі, пам'ятаєш, у тебе є лише 20 секунд, час обмежений. Ми бажаємо тобі удачі, віримо, що у тебе все вийде, і час починається просто зараз.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: На купюрі в 1500 гривень зображений Григорій Сковорода.
3: 1000 гривень, так.
2: 1500 гривень.
3: А, ні, ні.
2: Донька вашого брата – це ваш племінник.
3: Так.
2: Ні, донька вашого брата, це не племінник, це племінниця. Ну, не племінник точно. Сань, ну трошечки, розгубився, чути було, але все одно суперчашку від Люкс ФМ ти отримуєш, і ми тобі бажаємо класного дня. Ну, а завтра джекпот збільшиться ще на 100 гривень, і можна буде виграти вже 1100.
4: Привіт, привіт, з Златогонюч, ви слухайте.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слава Дьомін та Ента Таршенко. Слава Дьомін. Прекрасний, неймовірний, як пісня практично. Такий красивий. З якої пісні я у тебе асоціюся, наприклад?
1: Злачка, та я таку фігню не слухаю.
0: Будь ласка. Так, про погоду.
2: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями можливі дощі. Денна температура повітря в Україні 16-21, на півдні до 23.
0: У Києві прогнозують нам сьогодні 21 градус тепла в день, ввечері буде плюс 17, і зараз у центрі Києва плюс 14.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ.

Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. Дуже цікаві і курйозні пояснення керівникам, чому люди запізнюються на роботу. От найкращі пояснення розкажу вам буквально за 5 хвилин в ефірі Lux FM.

0: Доброго ранку, друзі. І зараз розкажу вам, як працівники пояснюють керівникам своє запізнення. У більшості світових опитувань лідерує відповідь «затори». 51% відповідає саме так. Далі, ну, проспали, так, теж є така відповідь, і погана погода. А є оригінальні відповіді, і от серед найцікавіших ось які. Значить, по-перше, астролог попередив мене про аварію на головній трасі, тому я поїхав об'їзними дорогами. Тому і запізнився.
1: Мило.
0: Ще варіант. Кава була надто гарячою, і я не міг вийти з дому, доки вона не охолоне. Я приїхала на роботу вчасно, але заснула на парковці.
1: О, це взагалі прикольно.
0: Я з просоння забула, що вже 5 років не працюю на колишньому місці, і поїхала туди. І от ще одна оригінальна відповідь, чому людина запізнилася. Тому що людина запізнилася, бо наснилося, що її звільнили.
1: Ай, клас, слухайте, ну прикольно.
0: Так, ну такі от є відмазки, може вам знадобиться якась відмазка, коли наступного разу запізнитись.
1: А чому Славочка це говорить? Бо він же у нас має навіть диплом, грамоту запізнюн року. Ні, ну це правда, ну ти постійно запізнюєшся. От
0: буває,
1: давайте,
0: буває,
1: почекайте, Славочка, от поясніть, ось сьогодні ви чому спізнилися?
0: Сьогодні?
1: Так.
0: Сьогодні я спізнився, ну. Так, а це як каблук сломався в мене.
1: Каблук.
0: А ти ж знаєш, що на одному каблуці незручно іти.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Ну, а далі у ранковому шоу «Зарядка» наша прикольна традиція вітати з днем народження. Якщо у вас є сьогоднішні іменинники, то майте на увазі, що ви можете про це повідомити нам, а ми повідомимо всьому світу. Потрібно зайти в наш телеграм-канал, він називається «Люксефам», і натиснути на останній пост, зайти в нього. Ну, а потім вже написати ім'я і прізвище, це обов'язкова умова свого іменинника. І вже буквально після невеличкої реклами ми будемо вітати в ефірі «Люксефам».
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Водафон та виїдні, що мова оцінити наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Водафон на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат.ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лишівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот. Увага, дію обмеження та застереження.
5: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Реклама.
9: Скажу без гітари.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай. Настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі, вдалого понеділка. Сьогодні 7 вересня, і в цей день народився співак Андрій Кіше. Сьогодні йому 50 років. Вітаємо Андрія. Ну і ще хто народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, ми вітаємо Андрія Рожанського 17-річчям. Гриченюк Ніна святкує 15 років, Артем Зборовський святкує 20.
0: Вітаємо.
1: А Хитрик Наталочку з Луцька з днем народження, Цапук Олега, Анастасію Пошніву, Єгорову Христину Шепетівки, Іванова Катічка сьогодні народилася, Юрій Рогака, Кузовлів Денис Олександрович з Луганщини.
0: Вітаємо.
1: Мартюк Віталій Валерійович, Огородніка Сергія ми вітаємо з 50-річчям, Данил Ануфрієм з днем народження, Кочегаров В'ячеслав Євгенійович і Квашук Дашу з Луцька теж з днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо, нехай все буде кльово.
2: Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM.
0: Деякі подробиці з життя, особисто життя акторки Наталки Денисенко, розкажемо за 5 хвилин в ефірі Lux FM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Про особисте життя акторки Наталки Денисенко знає Настя Велика Іванець. Привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу, хто став лауреатом Шнобелівської премії, а Бейонсе продає порожню коробку за майже 1000 баксів.
1: Ого, так.
2: Спершу про важливі, одночасно смішні наукові дослідження. Тому що у Цюриху нещодавно вручили Шнобелівську премію за ті дослідження, які спочатку змушують сміятися, а потім вже замислитися.
1: Ану.
2: І от головною темою цьогорічного свята гумору стали гриби. Самі лауреати і нобелівські преміанти навіть в кінці...
1: А гриби – це завжди смішно.
2: Вони навіть в кінці виконали тематичну оперну арію у костюмах грибів, щоб ви розуміли цей рівень, так? Тому свої нагороди отримали науковці за розробку пісуарів без бризок, аеродинамічні...
1: Прекрасна розробка.
2: Бачите, ну, бачите.
1: Неймовірно.
3: А чому ж Нобелівська премія?
1: А чому ж Нобелівська премія?
3: Це Нобелівська має бути?
1: Ну.
2: Ні, а дали тільки Шнобелівську.
1: Так.
2: Далі. За аеродинамічний аналіз нежиттю. Це також дуже
1: є... Поки що пісуар перемагає без бризок.
2: Є ще дослідження того, як багаті люди крадуть цукерки. І виявилося, в цьому дослідженні...
1: Тому вони і багаті, тому що не витрачають гроші на цукерки.
2: Саме так, вони дійсно багаті люди частіше крадуть цукерки у дітей, ніж в
1: інші. А, у дітей ще?
2: Далі, це ще не все, тому що також відзнаку отримали вчені, які використали хоботки комарів для 3D-друку. Науковці, які довели, що молоко тарганів утричі енергетичніше за коров'яче. Навіть таке було дослідження. Додам, що за кожного...
1: Сок, так, от я тільки що задумався. А дивіться, таргани, ну їх же ж їдять оце в Таїландах, так, всяких,
2: і молоко
1: так,
2: у них є.
1: А вони ж, це ж білок.
2: Так.
1: Уявляєте собі, насправді, то молоко може бути справді корисним.
2: Та от, науковці довели, я ж тобі про це тільки сказала.
1: Я тільки зараз дізнався, що у тарганів є молоко.
2: Насправді, за кожне відкриття науковці отримали близько 1 мільйон доларів. І золоту медаль з зображенням...
1: 1 мільйон доларів?
2: 1 мільйон доларів.
1: За Шнобелівську?
2: Так.
1: Шнобелівські лауреати отримували?
2: Так. Яке молоко будеш досліджувати ти?
1: Вау, так.
2: Золоту медаль з зображенням засновника премії Альфреда Нобеля і персональний диплом від короля Швеції навіть дають. Тим часом акторка Наталка Денисенко та її чоловік Юрій Ярошенко, які нещодавно відгуляли красиве весілля, поділилися історією свого знайомства. І от виявилося, що закоханих познайомив їхній спільний друг, який не був на їхньому весіллі,
1: так,
2: актор Тарас Цимбалюк,
1: так,
2: який, на секундочку, з Юрієм є друзями дитинства.
1: Так, вони народилися в одному місці, Корсунь-Шевченківський.
2: Абсолютно
1: так,
2: точно. Наталка зізналася, що при першій зустрічі Юрій здався їй самозакоханим, красунчиком.
1: Так.
2: Але згодом вона все ж таки розгледіла в ньому вихованого та скромного чоловіка. А от Юрій, от він одразу побачив у Наталці мрійливу, творчу натуру. Щоправда, був нюанс. Тому що Наталка думала, що вона з Юрієм ніколи не буде разом.
1: Так.
2: І показувала себе не з найкращого боку, демонструвала всі свої найгірші якості.
1: Тим і зачепила Юрку.
2: Це можливо, можливо.
1: Я можу сказати, що значить, чому Тараса Цимбалюка не було на весіллі? Завтра в мене вийде велике інтерв'ю з Наталкою Денисенко. Ні. Наталка Денисенко і Юрієм Ярошенко. І там прям вся історія їхнього знайомства, усі подробиці про те, чому вони посварені з Тарасом Цимбалюком.
2: Такий скандал буде. Ну
1: ось,
2: все,
1: так що завтра Слава Плюс дивіться обов'язково. Прям ексклюзив. Так.
2: Наостанок про найдивакуватішу зіркову річ, яку запустила у продаж R&B-королева Бейонсе, тому що їй нещодавно стукнуло 45 років. І от на честь цього співачка випустила лімітовану соснову коробку за ціною 948 баксів 0,1 цент.
1: Так.
2: Цифри якраз це відсилка до її дати народження, 4 вересня 81-го року. Однак, шанувальники, ну, вони не те, щоб зраділи, вони обурилися. Тому що в комплекті за майже 1000 доларів йде лише порожня дерев'яна коробка.
1: Але ж соснова.
2: Соснова, звичайно.
1: Пахне сосною.
2: Однозначно. Схоже вона на вулик для бджіл при цьому
1: ось
2: всьому. Але це коробка для зберігання вінілів. Фанати в шоці кажуть, коробку купили, а вінілів всередині немає.
1: А відкрити,
2: хто так робить?
1: Тобто подивитися опис не можна, так? Що там нічого нема?
2: Вони хотіли вірити в краще.
1: Ой, дураки! Така ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого понеділка.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Бабуся, а бабуся, а чому у тебе такі великі очі?
2: На то, щоб вийти з туалету! Кабелі 30 років, а вона веде себе як маленька!
0: Анекдототоп. Друге місце.
1: Запит у Гугл.
3: Як виграти в суперечці з жінкою?
1: Через 3 хвилини.
3: Як вибачитися перед жінкою?
0: Анекдототоп. Перше місце.
3: Чи це ти, спляча красуня?
4: Ну я.
5: А що така страшна?
4: Це тільки прокинулася.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.
6: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалого понеділка, друзі. І у нас попереду змагання хлопців і дівчат. Називається це змагання «Основний інстинкт». І будемо грати після короткої реклами. Будемо перемагати. І будемо хлопці доводити, що ми молодці. А дівчата будуть плакати і старити, і казати: «Ой, дураки, дураки». Ось. Ну, а ми ще будемо спокійно попивати півко на... лаврах переможця.
7: Сашка, ми вам дуже дякуємо, що ви переказали нам ваш сьогоднішній сон. А тим часом давайте до реальності. Чоловіки і дівчата, реєструємося в додатку для телефону. Він називається Люкс ФМ. Нагрівка називається «Основний інстинкт». Буквально вже після невеличкої реклами з'ясуємо, хто в домі мамка.
8: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс ФМ. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту – «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
9: Реклама.
10: На «Розетка» знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою «Розетка». Оплата частинами, розіграш крутих призів. «Розетка» щоразу поруч.
11: Galaxy дні на «Розетка» щоразу вигідно.
10: Деталі на «Розетка.ua».
12: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
13: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
18: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
20: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
21: Не знаю.
22: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
23: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
24: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
9: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Так, у нас змагання хлопців і дівчат у грі «Основний інстинкт». І зараз, звісно, хлопці переможуть. Дівчата будуть, я вже говорив, вістерити, кричати, ай-яйкати. Але це все вам нічого не дасть.
2: Нам подобається, Слава, коли ви так говорите, тому що зазвичай це не справджується, це ви як ото самі себе зурочуєте, тим, що ви заздалегідь щось там плануєте. Перемогти, щось радіти. Ну, давайте подивимося, як складеться насправді. За команду переможець у нас сьогодні грає Анна. Анюська, доброго ранку.
3: Доброго раночку.
1: За команду переможців сьогодні грає Вова. Вова, привіт.
4: Привіт.
1: Починаємо це змагання. Let's go.
0: Раунд перший.
1: Вов, тримайся, перше питання для тебе. Давай.
2: Вов, з якого дерева роблять палички для видалення кутикул? Бамбук, кедр, апельсин. Як ти думаєш?
4: Кедр.
2: Ні, апельсин.
1: Ну і добре, нічого страшного. Це лише перший раунд, це нормально. Аня, скажи, будь ласка, скільки важить стандартний гриф для штанги, який використовують для пауерліфтингу і на Олімпіадах? 7 кілограмів, 14 кілограмів, 20 кілограмів?
3: 14 кілограмів.
1: Це неправильна відповідь. 20? 20. Прекрасно.
0: Раунд другий.
2: Вов, спаркли – це танцювальне взуття на підборах, трусики зі стразами, блискучі тіні для повік.
4: Третій варіант.
2: Спаркли. Ти думаєш, що це блискучі тіні для повік?
1: Так.
2: Так, це правда.
1: Молодчина, красавчик Вова. Анечка, а скажи, будь ласка, а яка тварина зображена на емблемі операційної системи Linux? Ведмідь, тигр, пінгвін?
3: Ведмідь.
1: Ні, це неправильна відповідь. Пінгвін. Танька був там зображена. Зіграємо в третій раунд.
0: Раунд третій.
2: Вов, як називають середні ноти піраміди ароматів парфюма? Ноти серця, ноти душі, ноти пристрасті. Як ти думаєш?
1: Поди. Як думаєш?
4: Перший.
2: Думаєш, що ноти серця?
1: Так. І що?
2: Даю шанс передумати.
1: Не буде Вова передумувати.
2: Перше, так, це правильно.
1: Красава! Красава! І це означає, що нам не потрібно грати і задавати ані третє запитання, тому що ми сьогодні перемогли так от легко, просто. Вовка, наш сьогоднішній герой.
2: Анюсечка, ти теж величезна молодець, обов'язково ще реєструйся, ми відіграємося, сьогодні тобі обов'язково пощастить чомусь іншомусь, побачиш.
1: А ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Доброго ранку.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка»!

0: Вдало понеділка, друзі, з вами Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка». Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго раночку.
0: Вам бажаємо класного дня. Танечка, я собі, до речі, цей помічницю шукаю. Ти не хочеш бути моєю правою рукою?
1: Правою рукою, Слав? Господи, я боюсь уявити, які там обов'язки.
2: Погода на Люкс FM.
0: Танечка, повір, не так довго треба працювати.
1: Так, друзі, про погоду. За даними синоптики, сьогодні місцями дощі в Україні можуть бути, денна температура повітря. Ну, вже осінь починає відчуватися. Від 16 до 21 градуса в день сьогодні в Україні.
0: Дякуємо, Кеп.
1: На півдні до 23.
0: Осінь починає відчуватися 7 вересня. Так, значить, у Києві теж осінь починає відчуватися, уявіть собі, як не дивно. 20 градусів сьогодні обіцяють нам в день, ввечері плюс 16. І, до речі, я дивлюся зараз на прогноз погоди на тиждень у столиці. Кажуть, що має бути навіть ще до 27 градусів тепла цього тижня, а наступного тижня плюс-мінус така ж буде погода. Зараз у центрі Києва плюс 17.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Ключ

0: Це Люкс FM ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі, слухайте. Стали відомі результати опитування на тему, які риси має ідеальний колега, а які риси має колега, що найбільше дратує.
1: Цікаво, так.
0: Про це з вами поговоримо вже буквально за 5 хвилин. Люкс FM.

0: в курсі.
1: Стали відомі результати опитування на тему, які риси має ідеальний колега і які риси має колега, що найбільше дратує. Отже,
2: цікаво.
1: Так, давайте розказую, а ви порівнюєте, може, є у вас такий колега ідеальний і той, що найбільше дратує, Слава. Отже, ідеальний колега, професійний, відповідальний, надійний, готовий допомогти, поважає особисті межі, вміє нормально спілкуватися, Слава, слухати і пояснювати, має почуття гумору, не створює зайвого стресу і вміє працювати в команді.
2: Так.
1: А тепер про колегу, який найбільше дратує, нагадується результати опитування. Риси, які має колега, що найбільше дратує. Непрофесійний, безвідповідальний, лінивий, перекладає свою роботу на інших, займає позицію «це не моя проблема», втручається в чужі справи, пліткує слабо, перебиває слабо, постійно скаржиться слабо, створює негативну атмосферу, привласнює чужі заслуги або надмірно контролює колег слабо. Ну і ще... Сьорбає, коли п'є чай, ну це я вже від себе додала. Да, Слава?
2: А ще розігріває в мікрохвильовці рибу при закритих вікнах. Так, Таня?
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Я не знаю, може це і не риба, але... Може це і пиріг, чизкейк, але пахне воно як риба, насправді. Друзі, вдалого понеділка і хороших вам колег. Ну і ще у нас є ранкова традиція, ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які сьогодні святкують день народження, запрошуємо в телеграм-канал. Він називається LuxFM, підписуйтесь, там є свіжий пост, ще буквально він 10 хвилин висить. Там в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на LuxFM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на LuxFM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон «Дарниця».
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон «Дарниця» – той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
13: Самолікування.
0: Ти слухаєш LuxFM. Включай настрій перемоги.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Лікс FM триває. Друзі, доброго ранку і вдалого понеділка. Сьогодні 7 вересня. І зараз будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Нагадаю, що в нашому телеграм-каналі Лікс FM є свіжий пост. І в цьому пості, прямо в коментарях в цьому пості, можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ви інколи пишете в різних місцях, але от ми завжди наголошуємо, що саме в коментарях з посту ми читаємо привітання. Ну що, Танечка, давай, останній за сьогодні. Вітаємо, кого ще не вітали. Давай.
1: Так, Кривду Світлану ми вітаємо з днем народження. Івана Міцюру, Ольгу Ващука, Ігор Модвал з Білгород-Дністровського.
0: Вітаємо.
1: Сизову Аліну Миколаївну ми вітаємо з 30-річчям. Лисак Іриночку, Пасічну Оксану Володимирівну. А також сьогодні день народження у зубного техніка. Пермітін Артем Олександрович, з днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Сьогодні, до речі, у співака Кіше теж день народження. Сьогодні йому 50 років. І знову ж таки, якщо у вас день народження, вітаємо. І нехай все буде кльово. Лікс FM, як завжди, поруч з вами.

0: на Люкс ФМ.
1: Отанечка, у вас же ж кішка, правильно?
2: Так.
1: А ви з нею розмовляєте?
2: Звісно.
1: Ось, а вчені з'ясували, як часто люди говорять зі своїми домашніми тваринами. За 5 хвилин все розкажемо.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: Як часто люди говорять зі своїми домашніми тваринами? Про це знає Настя Волокиван. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу про те, що акторка Ніколь Кідман після розлучення закрутила новий роман з ким саме, а влада Нью-Йорку вигадала цікавий спосіб працювати з блогерами.
1: Так.
2: Так, друзі, якщо ви маєте домашніх улюбленців і частенько з ними розмовляєте, то науковці офіційно підтвердили, що це корисно.
1: Ось,
2: запам'ятали.
1: О, так.
2: Більше того, вони все ж таки проаналізували ось ці всі розмови власників чотирилапих і от з'ясували, що господарі адресують улюбленцям приблизно кожне десяте слово протягом дня.
1: Клас.
2: Так, за словами вчених.
1: Оце хто? Це член сім'ї.
2: Правильно. Ось і з ним це треба що?
1: Так, розмовляти.
2: Правильно.
3: Найулюбленіший.
1: Ось, ну не найулюбленіший, але один з.
2: Він є і добре.
1: Так.
2: За словами вчених, це...
1: Кого як? Бачите, хто як любить своїх домашніх тварин.
2: За словами вчених, це насправді не просто от мила людська звичка, да? Посюсюкатися так. З котиком або собачкою. Ні, це насправді справжня терапія, тому що щире спілкування з тваринами, воно суттєво допомагає долати нам відчуття самотності, по-перше. По-друге, знижує рівень тривожності. По-третє, відганяє пригнічний настрій. Тому своїм хвостатим мешканцям можна не лише там давати команди, да? А ще й обговорювати всі останні новини з життя.
3: Ти спробуємо якісь дати команду.
2: Тим часом 59-річна володарка Оскара Ніколь Кідман після розлучення з музикантом Кітом Урбаном знову щаслива і знову відкрита до нового кохання. За інформацією інсайдерів, акторка вже активно ходить на побачення, і от тепер на широкий загал стало відоме ім'я її нового бойфренда. І це бізнесмен на ім'я Майкл Райнстайн. Його ще називають, що цікаво, тіньовим медіабароном, тому що він скуповує дуже багато медіаресурсів, які там зараз не дуже сильно мають розвиток.
1: А електрики, там, сантехніки, ні, не цікаві.
2: Ні, такі дні, не обирає вона. Та. З цим бізнесменом Ніколь Кідман познайомили спільні друзі. Пара невимушена проводить час разом. По праці раніше, до речі, ловили вже цих закоханих під час відпочинку в Італії. Ну, а тепер близькі до акторки джерела кажуть, що Ніколь нарешті щаслива. І з колишнім чоловіком при цьому вони зберегли теплі стосунки заради виховання двох спільних дочок. І наостанок про дуже креативний, новаторський підхід до співпраці з соцмережами та інфлюенсерами. Тому що мер Нью-Йорка Зохран Мамдані або Мамдані.
3: А можете мені пояснити, хто такі інфлюенсери?
1: Ну, це є блогери, які...
3: А чому це не блогери, а інфлюенсери?
1: Лідери думок.
2: Лідери думок. Інфлюенсер – це лідер думок.
1: Просто нове слово.
3: А це блогер, якого багато дуже підписано.
1: Просто, щоб випендрюватись. Не просто говорити «я блогер», а «я інфлюенсер».
2: І за думкою якого йдуть люди. Тобто він щось сказав, люди повірили, такі «о, да, супер, йдемо туди». А, так от, значить, тепер в Нью-Йорку. Та, пропонують блогерам дуже цікаву роботу. Їм пропонують...
3: І інфлюенсерам.
2: І інфлюенсерам, звичайно, що їм пропонують не гроші, а популярність. Як це відбувається? Команда мера створила закритий чат для понад 250 блогерів. Туди вона надсилає тези про нові ініціативи міської влади, дає перепустки на заходи ось такої міської ради, надає доступ до закулісся життя мера так само. Такий ексклюзивний контент, звичайно, що дуже цікавий звичайним людям. Він приносить блогерам-інфлюенсерам тисячі переглядів, лайків, нових підписників.
1: А меру плюсики?
2: Абсолютно точно. Mm-hmm. Блогери це монетизують, а мер стає популярнішим.
1: А знаєте, до речі, що от в Дубаї є така функція, є навіть

0: прям додаток для блогерів, і ви можете, ну, умовно, там, ресторани, так? Ви хочете піти в ресторан. І там, додатку, є ресторани на сьогодні, які пропонують вам бартер. І ви собі обираєте, наприклад, оце піду ресторан, і там покажу там одну-дві сторіс, і мені за це...
1: А скільки в тебе має бути підписників?
0: А там, до речі, немає такого. Там, так, можна обирати, ну, ясно, що там не 20 людей має бути, а хоча б 23. Так, звісно. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Олексі.
1: Боже, що там таке?
0: Значить, я тут з чатом GPT говорю, да?
1: До речі, раніше це б звучало як діагноз для психушки. То що?
0: Коротше, нарешті створили нову версію ШАІ, який не помиляється і не вигадує всяку меч.
1: Боже, ну на що воно тобі треба?
0: Тань, та тупо для всього. Уявляєш, для всього.
1: Я не договорила. Для чого той штучний інтелект, якщо є жінка, яка теж ніколи не помиляється?
0: О, Боже мій. Тільки що ви прослухали 5 хвилин неприкритої лесті, да? Тільки от у жінок, на відміну від шиї, да, здатність вигадувати, ну, знаєте, ніяк не можна забрати і приглушити.
1: Це називається жіноча інтуїція.
0: Реально, да? А я думав, що психози ваші жіночі.
1: Не треба так багато думати.
0: Ну, як скажете. Так, друзі, будемо тоді багато слухати. 9-та сходинка. Гросу, мій рай.
2: Вишнева десятка. 9-те місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну у вертельці.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: Чуєш?
15: Вегас-24.
16: Гра кличе.
15: Вегас-24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас-24.
16: Найкращі ігри на Вегас-24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: Ла-ла.
1: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс ФМ.
2: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс ФМ Таня Лі. І сьогодні ми будемо тюнінгувати ваш стиль за порадами з самого Парижа. Адже стиліст модного дому Dior Віктор Козак розкрив головні антитренди, які миттєво видають відсутність смаку та здешевлюють навіть найдорожчий аутфіт. По-перше, терміново прощаємося з капелюхами, таблетками і сумками-бананками. Їхня ера остаточно минула. По-друге, геть підстрілені укорочені класичні штани невдалої довжини, особливо в поєднанні з підборами, а також бігові спортивні кросівки-ранери в повсякденних чи ділових луках. Адже їм місце виключно в спортзалі. І по-третє, кажемо тверде «ні» дешеві ядучо-жовті позолоті на біжутерії, яка одразу кидається в очі. Якщо хочете додати образу статусного лоску і витонченого сяйва, завжди обирайте прикраси з металом більш холодного, стриманого золотого відтінку. Замініть бананку на структуровану міні-сумку, а замість ранерів носіть лаконічні міські кеди чи лофери. Позбувайтеся зайвого, вдягайтеся зі смаком і сяйте мої найкрасивіші щодня.
1: Модний тюнінг на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі! З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», вдалого понеділка. Слава Дьомін, Тень Татарченко,
1: ми тут
0: поруч з вами. Слава Дьомін, прекрасний, неймовірний, шикарний, сексі мачо. От, а що ти ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха? Інтим, знаєш, який у мене?
1: Який?
0: Як цей, як Феррарі.
1: Ну так, Слава, тебе ж немає Феррарі.
0: Так, про погоду поговоримо.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: О, Танечка, якщо б ви до мене під'їхали, то було б і вам і Феррарі, і...
1: Так у вас же немає Феррарі, Слав.
0: Так.
1: А, ви ж просите, так, щоб до вас під'їхало. Знайдайте про погоду, друзі.
0: Під'їдьте, ну хоча б на чомусь.
1: Значить, за даними синоптики, сьогодні в Україні місцями дощі. Денна температура повітря в Україні від 16 до 21 градуса, на півдні до 23.
0: У Києві сьогодні обіцяють нам малохмарну погоду, 21 градус тепла в день, ввечері буде плюс 16. Зараз у центрі Києва вже плюс 18.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Зараз будемо говорити про гороскопи. І для кожного знаку зодіаку буде по одному реченню. Танечка, єдине, що спитаюся, ти ж скорпіон?
1: Я скорпіон.
0: А там немає, я ж діва. Там немає сьогодні в гороскопі у скорпіона, що скорпіон має до діви приїхати ввечері і залишитися на ніч. Подивись, будь ласка.
1: Є.
0: У мене є фотографії кажуть, цього, Таня. Фотографії є цього, як скорпіон має залишитися у діву.
1: Так, друзі, давайте, до слава.
0: Так.
1: Це серйозні речі, гороскоп. Ви мені тут псуєте всю карму. Значить, давайте, до серйозних речей, до гороскопу. Овен, хтось сьогодні може звернутися до вас з проханням, яке спочатку здасться вам незначним, але відкриє цікаву можливість для подальшого спілкування.
0: Давайте.
1: Сьогодні вам може захотітися змінити звичний маршрут, і саме ця невелика зміна подарує несподівано хороший настрій.
0: Близняки.
1: Не поспішайте доводити свою правоту. Сьогодні ваш спокій скаже значно більше, ніж будь-які аргументи.
0: Раки.
1: Ваша уважність до деталей допоможе помітити приємну можливість там, де інші побачать лише звичайний день.
0: Леви.
1: Сьогодні особливо добре робити те, після чого стає тихіше всередині.
0: Діва.
1: Маленька випадковість може привести вас до цікавої розмови.
0: Тереси.
1: Не намагайтеся зробити ідеальним те, що вже працює.
0: Скорпіон.
1: Хтось може побачити у вас сильну сторону, яку ви самі давно сприймаєте як щось звичайне.
0: А стрілець?
1: Сьогодні ви можете несподівано зрозуміти, що відповідь, яку шукали давно, була поруч.
0: Козиріг.
1: Те, що останнім часом здавалося невизначеним, поступово набуде чіткіших образів.
0: Водолій.
1: Не поспішайте з відповіді, якщо всередині ще не склалося остаточне так або ні.
0: Риби.
1: Сьогодні варто довіритися власному відчуттю міри. Ви добре відчуєте, де потрібно зробити крок на зустріч.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс ФМ. Ти слухаєш, Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. Ми вриваємося з вами у новий робочий тиждень. Понеділок в нас розпалі. І, знаєте, хотілося б в понеділок десь зустрічати цей початок тижня у якомусь спа, на якихось масажах, все інше. Ну, але поки треба попрацювати для тих спа і масажей. Однак я вам скажу, що у Китаї все ж таки вирішили трошечки зробити приємнішим початок нового тижня. І там відкрили салони, де людей просто чухаються. Що це за салони такі? Дізнаємося з вами за кілька хвилин у хороших новинах.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, ну що, в нас час хороших новин, Анастасія Волокоїван після відпусточки.
2: Я нас... тут!
1: Та не кричи, всі вже почули, весь Київ, знаєш, що Настя після
2: я
1: відпустки.
2: Я тут!
1: Да, добре, добре, да, давай, що там з
2: доброго ранку? Розкажу про те, що карту світу можуть змінити вперше майже за 500 років. Відомий бренд створив кросівки, які можна носити цілодобово, а в Китаї відкрили салон, де людей просто чухають.
1: Першу трохи про географію поговоримо, тому що у всіх у нас на стінах, в школі або там в студентстві, а може й зараз висить, всяко може бути, висіла та величезна карта землі, ота розтягнута з усіма континентами, океанами, морями і так далі. Або ж стояв такий глобус. Майже самий глобус. Та. Але тепер, кажуть, вони можуть виглядати зовсім інакше. А чому, спитаєте ви?
2: Тому що замість Росії буде океан.
1: Ох, якби ж. Але ні, причина трошки в іншому, тому що Генасамблея ООН у Нью-Йорку засідала там, трошки засиділася і в результаті підтримала резолюцію про поступову заміну звичної нам карти, вона, до речі, називається карта Меркатора, на точнішу проекцію, яку було створено набагато пізніше, у 2018 році. Але чого ж так відбувається? Справа в тому, що стара карта, вона на секундочку 1569 року, та? Ну її вже пора змінювати, реально. Вона спотворювала розміри материків. От згадайте, там Африка і Гренландія, вони здавалися майже однаковими, хоча насправді Африка більше у 14 разів.
2: А людям не пам'ятаю я Гренландію на карті.
1: Дивись, Африку пам'ятаєш?
2: Африку.
1: От так. Африка була як Гренландія, Гренландія як Африка, тільки в іншому місці розташовувалися. За розмірами саме. Люди кажуть, це, ну, нас
2: це брехня.
1: Це брехня.
2: Це наклеп.
1: Наклеп.
2: Так не можна жити.
1: Так не можна жити. Бачиш, я знаю, що ці коментарі писала ти. От, дослухалися до цих коментарів і кажуть, що нова проекція дійсно буде передавати реальні пропорції нашої планети. І хоча рішення поки що має рекомендаційний характер, дуже багато видавництв, які випускають ці карти і глобуси, вони вже починають друкувати ось саме нову версію мапи. Тому, друзі, якщо ви побачите Гренландію, а точніше не побачите Гренландію спершу, знайте, це так має бути.

0: Вона дійсно маленька.
1: Боже, а що ж дітям в школі будуть показувати цю карту? Африку?
0: А, просто Африку.
1: Ну, а якщо ви цінуєте зручність понад усе на світі, то з'явилася буквально революційна новинка у світі спортивного взуття. Відомий бренд Nike презентував модель, яка називається 24.7. І не дарма вона так називається, тому що фішка нової пари у тому, що ці кросівки створені зовсім не для виснажливих тренувань чи там бігу, а спеціально, нарешті, ми дочекаємо. Спеціально для повсякденного відпочинку, наголошую на цьому слові, відпочинку ніг. У них можна буде ходити зранку і до пізнього вечора. І при цьому будь-де взагалі можеш ходити, можна навіть спати в них. А чому? Тому що твої ніжки, вони взагалі не будуть відчувати втому, і напруга в стопах, кажуть, не буде з'являтися. При цьому виглядають вони як звичайні кросівки, а коштують трохи як незвичайні кросівки. $140. Але при цьому допустимо.
0: Доларів. Так, а ну
1: це
0: давайте
1: десь
0: почекайте.
1: 5 000 гривень. Плюс-мінус.
2: Я думаю, більше. Ну, ладно, дякую.
1: І наостанок про дуже незвичайний, але надзвичайно приємний бізнес із Шенчженя. Тому що там 32-річний підприємець, запам'ятайте його ім'я, його звати Джан Сао Цяо, відкрив мережу салонів, де клієнтам пропонують професійне чухання спини протягом цілої години.
0: Ой,
1: не
0: приємно.
1: Виходь з офісу, будь ласка, зачекай. Дочекайся кінця ефіру, потім
0: ти не зможеш мене тепер стримати.
1: Дивіться, ідея у творців салону виникла після приємних спогадів з дитинства, коли ви лежите, а вам хтось чухає спинку. Ну, всіх було, правда? І от у салоні тепер використовують спеціальні м'які накладні кіхтики та усілякі інші трошечки гостренькі пристрої, які допомагають зняти напругу після робочого дня і краще вже потім заснути. Послуга коштує приблизно 300 юанів, і от вона стала насправді хітом, хітяуним, тому що щомісяця саме ця послуга приносить салону щонайменше 15 000 доларів. А це ого-го. Тепер бізнесмен планує взагалі відкрити достаток релакс-точок по всьому Китаю. І навіть
0: а по всьому світу, ні?
1: Може, буде потім розширятися, звичайно. Ми на нього чекаємо. І от хоче домогтися офіційного визнання професії, яка буде називатися фахівець з чухання.
0: Ну, хіба дивись, фахівець з чухання. 300 юанів,
1: 300
0: юанів
1: за годину. Так.
0: Я подивилася, це майже 2 000 гривень.
1: Ну, от так.
0: А ви думали?
1: Я
0: ще той фахівець, я, знаєш, як свою собаку спинку чухаю, а вона не платить. Це от неприємно.
3: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Ми вриваємося з вами у понеділок, у новий робочий тиждень. І хай він буде вдалим, продуктивним, приємним і, звісно, спокійним. А ще, друзі, сьогодні хочу вам сказати, що в нас Всесвітній день рудоволосих. Тому, якщо у вас є друзі з рудим кольором волосся, привітайте, не забудьте. І взагалі цінуйте цих людей і бережіть. Бо ви знаєте, що рудоволосих найменше у світі. Там взагалі щось зі 100 людей на планеті, тільки одна людина має волосся саме рудого кольору. І найбільша кількість таких рудоволосих, кажуть, в Ірландії там 11% і в Шотландії там 13%. От. У мене, до речі, є знайомий з рудим кольором волосся, і це, чесно, найдобріша людина у світі, реально. Я раніше не до кінця вірила, що люди з рудим кольором волосся добрі, а потім, як я дізналася, як я відчула на собі, я зрозуміла, що людині для щастя потрібен саме рудоволосий друг чи подруга. Тому, якщо не маєте таких, шукайте, бережіть їх, як експонат Червоної книги. І погнали далі. Мене звати Катя Сташко. Будемо разом проводити цей понеділок з хорошим настроєм і, звісно, з улюбленими хітами, які вже чекаються за коротеньку паузу.
1: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами. Розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
2: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
1: Деталі на Розетка.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть Цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
13: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і народ. В нас понеділок, в нас 7 вересня. І це означає, що наближається наша неймовірна насправді подія – Люкс ФМ Awards. І вона буде 4 жовтня, тому часу в нас, ну, реально менше місяця. І я вам скажу, що це буде найгучніша реальна подія року, найвайбовіша. І ми збираємо всіх, в першу чергу, вас, наших найкращих слухачів, яких ми дуже-дуже любимо. І також збираємо топових українських зірок у Палаці спорту. А на сцені в нас буде понад 20 улюблених артистів. Буде і Тіна Кароль, і Дантес, Павло Зібров, Дорофеєва. Дуже багато класних наших виконавців. Тож і послухаємо наші улюблені хіти, і вручимо нагороди нашим артистам. Буде класно і, звісно, що з вайбом Люкс ФМ. Тому помітьте собі цю дату в календарі. 4 жовтня, Київ, Палац спорту. Вже можна купити квиточки. Ви знаєте, що, власне, з цим робити і де їх брати. Ну і беріть, звісно, друзів, коханих, навіть тих, з ким ви ще не визначилися, чи вони вам друзі чи кохані. Якраз на Люкс ФМ Awards зрозумієте, хто є хто, як то кажуть. А поки розкажу вам ще про погоду на сьогодні, якою вона буде.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, сьогодні нам обіцяють в Україні мінливу хмарність. На заході в нас сьогодні без опадів, тут до 21 тепла обіцяють нам. На сході також, до речі, до 21 з позначкою плюс сьогодні, але от ввечері тут можливі дощі місцями короткочасні. На півдні в нас сьогодні без опадів і в день плюс 23 градуси. В центрі 20-22 тепла і місцями може ввечері також подощити. І на півночі країни теж можливі короткочасні дощі, а в день до плюс 20 тепла. Найбільше, до речі, сьогодні дощів прогнозують нам у Сумах, Полтаві та у Дніпрі. А щодо Києва, то обіцяють нам у столиці сьогодні до 20 з позначкою плюс, сонячно, без опадів, а на термометрах у нас просто зараз 18 тепла.
1: Ти слухаєш?

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: відспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс FM, друзі, в нас 12.01, навіть 02 вже. Ми починаємо нашу легендарну програму «Привіт в обід». Як ви пам'ятаєте, це наша щоденна програма, в межах якої ми передаємо привіти всі ваші всі вітання з 12 до 13 години. Тому, якщо хочете комусь передати привіт, якісь вітання, теплі слова, то пишіть нам в Telegram або у Viber наш номер 073-073-103-1. Я повторюю, що писати саме у Telegram або у Viber, не на звичайний номер, і, власне, на номер телефону 073 073 103 і 1. Хіт

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, час передавати вже ваші привіти, які ви нам пишете. І от, власне, Богдана передає привіт Юлії, бажає гарного дня. Я написала, що пішла вибирати пиво. Отакий понеділок, мені подобається. Передайте привіт у Харков зуттєвій фірмі «Вандер». Привіт бригаді чіпсиків. Ми тут кайфуємо під чудові треки, які лунають на радіо. Бажаємо гарного робочого дня і тиждня. Привіт ніжній, гарній, солоденькій дівчині Олені з міста Хмельницького. Ти неймовірно гарна і подобаєш. Мені ці квіти для тебе, міцно тебе обіймає, пише Дмитро. Прошу передати привіт Олі Токарчук з Хмельниччини. Ти вариш найкращу каву і вдома, і на роботі. Клас, Оль, ну, треба нам теж, будь ласка, найсмачнішу каву для всіх працівників Люкс ФМ. Так, привіт своєму найкращому братику Андрію. Повертайся вже на роботу, тебе тут дуже-дуже бракує. Без тебе вже зовсім не те. Чекаємо тебе назад, так що довго не затримуйся. І привіт, місто Дублін, для найкращого гриль-шефа. Передаю тобі найміцніші обійми. Дуже хочу притиснути до себе. Понеділок він завжди дуже насичений, але у кожному дню є місце для ніжності Тьомки. Отакий от класний, приємний привіт. Ну і чекаємо далі на всі ваші привіти. Пишіть нам на Телеграм або Вайбер, нагадую, наш номер 073-073-103-1. Будемо передавати всі ваші теплі слова в ефірі Люкс ФМ.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід!

0: Продовжуємо нашу програму. Привіт, Вовіта. Це означає, що продовжуємо передавати всі ваші слова, які ви нам пишете, ваші привіти. І от передають привіт всім, хто працює в Нідерландах. Гарного всім робочого дня. Привіт, до речі, Нідерландам. Привіт, мій коханий старий Макс. Я тебе кохаю, твоя Яна Максова. Мері передає привіт дівчаткам, Віточці, Оксанці та Наталочці. Бажаю вам гарно відпрацювати та насолоджуватися легким робочим тижнем. Передаю привіт найкращому чоловіку Назару Капустинському. Люблю безмежно, з найкращими побажаннями від любимої лапочки. Привіт всім працівникам автопарку «Бомбіла» в Івано-Франківську, від Сліпокурова Максима, чистих доріг без заторів і чемних пасажирів. Привіт Олегу Бодянському передаються, а також привіт летить у місто Луцьк усім працівникам компанії «ПС Груп». Гайда всі на обід. Приємного та легкого дня. А вам смачного, раз ви вже збираєтеся всі на обід. Ну, а ми будемо продовжувати далі нашу програму «Привіт в обід». До 13-ї годинки передаємо усі ваші вітання, тому пишіть нам в Телеграм або у Вайбер. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
1: «Привіт в обід».
2: «Привіт в обід»
1: на Люкс FM.
3: Реклама.
4: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5-18 років є на всіх територіях України. «Фокстрот» деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе. Сильно. На вок, ходок.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
10: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.UA».
12: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
14: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
15: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама. Реклама.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Так, друзі, ну що, в нас з вами 12:26, в нас у розпалі наша година привітів, це привіт в обід, і будемо далі передавати ваші привіти, які ви нам пишете, а вони несуться і несуться. Тож, вітання найкращому колективу Одеси, юридичному центру «Реєстратор». Привіт Потоцькому Артему, який зараз єдиний працює на об'єкті. Гарного всім понеділка, а Артему, я думаю, треба побажати при цьому сил. Так, всім співробітникам кондитерського цеху «Цукерок Хоміко» привіт, а саме Олені Анатоліївні, Денису та дівчаткам від Олежана. Привіт Іришці Єрмошенко з фірми «Вандер». Привіт Ігорю, Марті, Даринці, Олені і Володимиру. Щасливої дороги та гарного відпочинку в Італії від Марти. Ми вам також бажаємо класного відпочинку. Привезіть з Італії нам щось приємненьке, якесь тепло, можливо. Може, воно там десь завалялося по дорозі, бо сьогодні якось сильно прохолодно у Києві. Так, ну а наш привіт в обід буде далі продовжуватися. Ми чекаємо далі на ваші всі привіти і до 13-ї годинки, як ви знаєте, передаємо їх у ефірі Люкс FM. Тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1.
0: Привіт, обід на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.
3: Oh, yeah.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, ваші привіти вже чекають, тож ми будемо і далі їх передавати у нашій програмі «Привіт в обід». Як ви знаєте, ми щобудня її проводимо з 12 до 13, і в межах цієї годинки є можливість передати привіт всім, кому забажаєте. І, власне, привіт, Люкси, я готую рибну тушонку, так що давайте до мене, буде смачно. Всім мирного та тихого дня, ваша любов. Господи, а що за таке заманлива пропозиція? Я вже готова виїжджати, якщо що, тому чекайте. Так, привіт мамі Валі та татові Миколі передаються. Фірмі «Вандер» у Харків величезний також привіт. Привіт всім, хто знаходиться в Нідерландах, а особливо готелю «Краснопольське», який знаходиться в самому центрі Амстердаму. Всім гарної і легкої роботи. І радіо «Люкс ФМ» велика подяка за гарний настрій на роботі і класні пісні. Люблю вас від Кондратової Світлани. Дякуємо вам, нам дуже приємно. Ми вас також дуже-дуже любимо і міцно обіймаємо. Так, доброго дня, привіт від Іллі для тата Миколи передаються. Ну і, власне, чекаємо ще, друзі, далі ваші привіти. В наш номер, я вам нагадую, 073-073-103-1. Пишіть нам в Телеграм або у Вайбер, де вам зручніше. Нагадую, номер 073-073-103-1. До 13-ї годинки всі ваші привіти будемо передавати.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Продовжуємо наш привіт в обід до 13-ї годинки. Будемо і далі передавати ваші привіти. Їх так багато, і вони такі приємні, що, друзі, ну не будемо відкладати на потім, а прямо зараз передаємо їх усіх. Незламний привіт в місто Запоріжжя. Бажаю всім гарного робочого тижня. Ви молодці, найкращі, класні пісні та драйвовий настрій. Клас, дякуємо вам дуже. Привіт слухачам від Рівного також передаються. Привіт Миколі, який зараз у дорозі. Бажаємо швидше доїхати. І це привіт, до речі, від Міші. Вітання моєму брату Олексію. Він з 72-ї окремої бригади. На цей час стоїть на захисті нашої країни. Братику, бережи себе і повертайся. Твоя молодша сестричка Любов. І ми також... Власне, вам, Олексію, всім вашим побратимам і всім нашим захисникам і захисницям передаємо величезне і вітання, і вдячність. І, звісно, бережіть себе, наскільки це можливо, на максимум бережіть себе кожного дня. Привіт передають далі для Голубченко Леночки. Ти сама найкраща у світі. Бажаю гарного робочого дня та тижня. З великою любов'ю, твій Василько. Привіт братові Василю, який зараз в Лондоні кладе плитку зі мною. Нехай вистачить терпіння до обіду. Я тримаю за вас кулички. Привіт Маринці, Сашці і Лукерочці, Цукерочці. Нехай ваша булочка вас завжди радує. І поздоровлення з днем народження Сергію Ковалеву в Хмельницькій. Привіт з Харкову, Летиця. І ще є у нас, друзі, привіти, які ми обов'язково передамо і прочитаємо. Не переживайте, все буде в нас до 13-ї годинки. Триває наш привіт в обід. Тому, якщо хочете передати комусь ще привіти, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1. А поки розкажу вам ще про погоду, до речі.
0: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс ФМ! Реклама!
2: Ергоцетал! Ергоцетал! Ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Ну, а тепер про погоду. За даними синоптиків, обіцяють нам в Україні сьогодні мінливу хмарність і місцями можливі короткочасні дощі. Зокрема, от на сході нам обіцяються невеликі опади і тут в день до 21 тепла. Може ввечері подощити у центрі, у центральних областях. Температура повітря тут від 20 до 22, також з позначкою плюс. І на півночі в нас сьогодні до 20 тепла і також можливі короткочасні місцями дощі. На півдні і заході в нас без опадів. На півдні, зокрема, до 23 тепла, а на заході від 19 до 21 вище нуля. Найбільше сьогодні в нас дощі прогнозують синоптики у Сумах, Дніпрі та у Полтаві. Ну, а щодо Києва, то кажуть синоптики, що на сьогодні без опадів, однак з невеличкою хмарністю, а так тепло, сонячно, ну як тепло. Зараз плюс 18, а максимум сьогодні очікуємо 20 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: І в чому сенс?
11: Відсотки не платять, відсотки отримують.
12: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
13: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
14: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
15: О, супчик!
16: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
17: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
18: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
22: Реклама.
23: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перегляд.

0: Так, друзі, ну що, на завершення цієї годинки передаємо всі ваші привіти, які ви нам ще написали. І, власне, привіт тут летить від Тьоми, всім, хто паяє зараз. Вова, Коля та Марина, працюємо швидше. Привіт Іванці і Насті. Передають з Тернопільської області. Вітання моїм хлопчикам з Гаврищівки, пише мама і бажає гарного робочого тижня. Привіт, Віталію, нагадую, що я тебе дуже кохаю, пише твоя Юлія. Привіт найкращій сестрі у світі Тосі. Знаю, я тебе дуже сильно люблю, ти сама найкраща. Хоч передати привіт найкращому куму Віталіку, кум, бережи себе, зроби собі хоч один день вихідний, ти ж не безсмертний поні, врешті-решт, від куми Мариночки. І привіт, Люксефам, вітаю вашу неймовірну команду та всіх слухачів. Бажаю море позитиву, крутої музики, гарного настрою і тільки приємних новин. Нехай ваш ефір завжди заряджає на максимум. Власне, так і будемо далі робити. Дякуємо вам, нам дуже сильно це приємно. Ми стараємося саме для вас і дуже любимо вас, цінуємо і обіймаємо кожного з вас. Ну і будемо далі заряджати на максимум. В цей понеділочок вриваємося далі з хорошим настроєм. Мене звати Катя Сташко і погнали, як завжди, до наших улюблених хітів, які вже чекають.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на

0: включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. Друзі, я думаю, ви пам'ятаєте, що ще влітку почали тестувати функцію розлучення в Дії, так? І от, власне, тестування закінчилося, і раптом ви пропустили, то тепер ця функція є в Дії. І можна реально, не виходячи з дому, вже розлучитися. Але, дивіться, моменти, є певні нюанси. Наприклад, зробити це можна лише зі згоди двох сторін. Що правильно, власне? Як взагалі це зробити? По-перше, треба оновити додаток «Дія», і потім у розділі «Сервіси» там є пункт «Сім'я», і там відповідний розділ про розлучення. І от, власне, один з подружжя формує заяву, інший підтверджує її у своєму застосунку, і «Дія» автоматично перевіряє всю інформацію в «Раці». І потім дається місяць, і через місяць, якщо за цей час ви не зміните своє рішення, то, якби, ваш шлюб анулюють. І можна, до речі, ще передумати про своє оце рішення максимум за 4 години до відеоконференції. Якщо вже 3 години лишається до відеоконференції про розірвання шлюбу, то, ну, якби вже все, тоді розлучаємось і заново одружуємося. Але дивіться, є ще один момент. Якщо у подружжя є спільні неповнолітні діти, все відбувається лише через суд. Отака історія. Я, власне, вирішила перевірити, як працює ця функція на вихідних, оце от розірвання шлюбу. І знаєте, ну, сімейні суперечки вийшли на новий рівень. Я тепер відчуваю себе героїною фільму. Я кричу, тримаю руку зверху на кнопці розірвати шлюб, наче один клік, знаєте, і все. Реально, як в кіно. Тому тепер новий рівень цієї відповідальності. Я раніше боялася випадково видалити фото, тепер я боюся випадково видалити шлюб. Ну, але якщо так станеться, ну, хто його знає, давайте краще не будемо думати про це. Про функцію ви знаєте, і добре. А тепер погнали до хітів на Люкс ФМ. Вони у нас чекають і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
7: Не знаю.
8: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти шо?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня.
6: Деталі на метро.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє
15: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
16: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
17: Скоро маски будуть зняті.
15: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
18: Чуєш?
19: Вегас-24!
20: Гра кличе!
19: Вегас-24!
20: Завантажуй та грай!
19: Вегас-24!
20: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
21: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
23: Реклама. Реклама.
24: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
23: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Стали відомі результати опитування на тему, які риси має ідеальний колега і які риси має колега, що найбільше дратує. Отже,
2: цікаво.
1: Так, давайте розказую, а ви порівнюєте, може, є у вас такий колега ідеальний і той, що найбільше дратує, Слава. Отже, ідеальний колега, професійний, відповідальний, надійний, готовий допомогти, поважає особисті межі, вміє нормально спілкуватися, Слава, слухати і пояснювати, має почуття гумору, не створює зайвого стресу і вміє працювати в команді.
2: Так.
1: А тепер про колегу, який найбільше дратує, нагадуються результати опитування. Риси, які має колега, що найбільше дратує. Непрофесійний, безвідповідальний, лінивий, перекладає свою роботу на інших, займає позицію «це не моя проблема», втручається в чужі справи, пліткує, Слава, перебиває, Слава, постійно скаржиться, Слава, створює негативну атмосферу, привласнює чужі заслуги або надмірно контролює колег, Слава. Ну і ще... Сьорбає, коли п'є чай, ну це я вже від себе додала. Да, Слава?
2: А ще розігріває мікрохвильовці рибу при закритих вікнах. Так, Таня?
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Я не знаю, може це і не риба, але... Може це і пиріг. Чізкейк. Але пахне воно як риба. Насправді.

не просили, скажи там на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас вересень у розпалі. Я тут вичитала такий а-ля ритуал на цей місяць, який, кажуть, принесе достаток, успіх і захист. Взагалі, вважають, що вересень – це такий особливий період, тому що літо завершується, так починається новий сезон. І ми, звісно, входимо в нього з очікуваннями приємних змін. І от, щоб ці зміни приємні були, радять нам з вами, знаєте, що зробити? Ви не повірите, але викинути у вікно два лаврових листочки. Як пояснюють експерти езотерики, ось, власне, лавр – це така енергетично сильна штука, і вона реально втілює бажання. Тому, власне, радять взяти один листочок тої лаврушки і подумати про те, чого ви хочете позбутися. І потім взяти другий листочок лаврушки і подумати про те, що заважає вам рухатися вперед. І після цього лаврові ці листочки, кажуть, треба викинути через вікно, типу відпускаючи проблеми. І а-ля через вікно виходить усе зайве, а в дім потім через те ж вікно може прийти все нове. Якщо раптом не хочете викидати лаврові листочки через вікно, то можна спалити, при цьому загадавши бажання. І ще, до речі, є прикмета, що якщо ви випадково знайшли лаврове листя у тарілці, це, мовляв, до грошей, приємної звістки або важливої зустрічі. От. Тому, що я зрозуміла після цього всього? Якщо не працюють фінансові плани, то треба переходити на лаврову терапію. Чим я сьогодні і займуся. А поки розкажу вам про погоду на сьогодні, якою вона в нас буде.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами до кінця дня в Україні мінливу хмарність і місцями можливі дощі, короткочасні. Наприклад, на сході в нас сьогодні ввечері можливі дощі, і тут в день до плюс 21 тепла. Ввечері також може подощити у центральних регіонах і на півночі. Власне, в центральних регіонах нам прогнозують 20-22 тепла, а на півночі в день до 20 з позначкою плюс. На півдні в нас без опадів, і тут у нас максимум плюс 23 сьогодні. Сьогодні і на заході прогнозують нам до 21 з позначкою плюс. Дощі, до речі, сьогодні найбільше прогнозуються у Сумах, Полтаві та у Дніпрі. Щодо Києва, то нам обіцяють до кінця дня погоду без опадів, сонячну, з мінливою хмарністю. Зараз нас на термометрах плюс 19, а ввечері очікуємо 17 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат Вайв Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
4: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами – зіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
5: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
4: Деталі на Розетка.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. І народ, я тут зрозуміла, що ми з вами давно не говорили про секрети молодості і довгого життя. І от розкрила секрет свого довголіття жінка, якій виповнилося 100 років. І вона з нагоди цього стрибнула втретє у житті з парашутом. Значить, дивіться, ця дивожінка, вона мешкає в Іллінойсі і каже, що в неї є 6 секретів довголіття. Перший секрет – це харчування. Ну, звісно, куди без нього. Вона з дитинства віддає перевагу овочам, фруктам, м'ясу і часто їсть рослинні продукти сирими, до речі, отак. А другий її секрет довголіття – це помірність, тобто вона не переїдає, і якщо вона відчуває ситість, то, ну, якби десерт зверху не з'їдає. А дарма, багато пропускає, якщо чесно. Третій секрет довголіття, каже вона, це постійний рух. Зараз вона багато ходить пішки, а раніше і плавала, там ходила в гори, займалася спортом, коротше, багато чого робила. Четвертий її секрет – це займатися справою, яка приносить задоволення, це дуже важливо. П'яте правило – це оптимізм, попри все. І шосте – це готовність до пригод і до нового досвіду. І от вона каже, що вона щодо нового досвіду наважилася вперше стрибнути з парашутом у 80 років, вдруге – у 90 років, а втретє, власне, у 100 років. І каже, що ці стрибки, вони дають їй неймовірну жагу до життя і, власне, сили. От. Але, слухайте, я реально в шоці. В 100 років стрибнути з парашутом і далі ще бути у пошуку пригод. Ну, мені одного корпоративу на рік вистачає, щоб потім 12 місяців цінувати спокій, тишу і домашній халат. Ну, але маємо, що маємо. Запам'ятали, друзі, для довголіття нам треба овочі, фрукти, не переїдати, багато рухатися, займатися улюбленою справою, любити пригоди, новий досвід і не втрачати оптимізму. А ще, звісно, слухати Люкс ФМ, тому що ми також, знаєте, продовжуємо тривалість життя своїми улюбленими хітами і будуть вони в нас за коротку паузу.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ «Проти шпигуна» вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
10: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
1: Реклама. Реклама.
11: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І в нас, друзі, понеділок у розпалі, 7 вересня. Серпня, бачите, я просто ще не відпустила літо, тому і в мене серпень досі. Але в нас вересень у розпалі. І час не дуже швидко, я вам скажу чесно. Ми навіть з вами не встигнемо оком кліпнути, як то кажуть, як вже буде жовтень. А от у жовтні на нас з вами чекає неймовірна подія. Чекає Lux FM Awards. Це дійсно буде одна з найгучніших подій, яка точно вам запам'ятається, тому що, ну, друзі, ми збираємо вас всіх. Ми дуже чекаємо на кожного з вас, на всіх вас, наших улюблених слухачів. Збираємо вас у Палаці спорту і збираємо також наших артистів, які цього року і не тільки цього року створювали крутезні хіти, наші з вами улюблені, які тримали нам нашу менталочку попри все. І от, власне, ці артисти будуть також у Палаці спорту 4 жовтня. Буде понад 20 улюблених артистів, серед них і Віталій Козловський, і Дерафєєва, і Павло Зібро, Тіна Кароль, Дантес. Дуже багато класних наших виконавців. І, власне, послухаємо разом з вами улюблені хіти їхні і вручимо нагороди нашим артистам. І проведемо цей вечір класно і незабутньо. Тому запам'ятаєте, будь ласка, 4 жовтня, Київ, Палац спорту. Квиточки вже також у продажу. Ну, і ви знаєте, що робити. Збираємо всіх вас, беріть з собою, звісно, і друзів, і коханих, колишніх. А якщо колишні не хоче, ну, скажіть, чи там буде Павло Зібров. Тут вже важко просто відмовитися. Ну, нереально, реально, вам кажу. Вибачайте за таку тавтологію. Так, ну, а поки ви якраз таки готуєтесь до нашої, і ми готуємося до Lux FM Awards, розкажу вам ще про погоду, друзі, на завтра, якою вона в нас буде.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами, друзі, завтра в Україні погоду без опадів, але з невеличкою хмарністю. У центрі прогнозують нам від 22 до 24 тепла і переважно, до речі, буде хмарно. Хмарно також в основному на сході країни і тут вдень до плюс 20 градусів. На заході обіцяють нам з вами 23-25 з позначкою плюс і хмарно з проясненнями погоду протягом дня. На півдні навпаки сонячно і плюс 24 вдень, а на півночі чи до 21 тепла. У Києві нам на завтра синоптики обіцяють змінливу хмарність, як і сьогодні, і завтра в нас без опадів, а в день до плюс 22 на термометрах.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол, ергоцитал легважу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
5: Не знаю.
6: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Стежко і вдалого вам понеділка. Так, друзі, я хочу з вами поговорити про одну річ, про людей, які перебивають. Точніше, коли нас перебивають. І думаю, що я особливо не з тих, хто любить, коли перебивають. І я сама не перебиваю, не люблю, коли мене перебивають, але не тому, що я зла. Я не люблю, коли мене перебивають, бо я забула і завжди забуваю, що я хотіла сказати, бо в мене пам'ять коротка, менше, ніж у рибки. От. Ну і, власне, я знаю, що в принципі так багато хто не любить, коли перебивають. І от експерти розповіли, як на це реагувати і що робити, якщо, власне, вас перебивають. Дивіться, перший як варіант, якщо вас перебили, то сказати просто таку фразу. Одну хвилиночку, я договорю, не забудьте, що хотіли сказати, будь ласка. От, ну, якби і все. Друге, що можна зробити, це, звісно, удати, що ви просто не помітили якогось там того втручання і продовжити говорити те, що ви говорили. Це може виглядати трохи жорстко, якщо чесно, але інші учасники розмов, яких перебування також дратує, вони часто внутрішньо підтримують того, хто, власне, отак от робить. А якщо вас і далі продовжують перебивати, то радять експерти спокійно з посмішкою звернутися і сказати: «Будь ласочка, дозвольте мені закінчити свою думку». Або: «Я радий, що вам так цікава ця тема і моя розповідь, але я ще не завершив». І, власне, це має допомогти. От, а якщо вам хочеться когось перебити, краще не робіть цього, бо потім будете разом згадувати, хто що хотів сказати, і оце от почнеться кросворди, судоку, оці от всі вгадування. Ну, коротше, це буде вже нове шоу. Тому запам'ятали, не перебуваємо, якщо перебили, нічого страшного, договорюємо далі. І погнали з вами до хітів на Lux FM, вони в нас вже чекають, не будемо їх переривати, знаєте, і будуть вони за кілька хвилин.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
9: На «Розетка» знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою «Розетка». Оплата частинами, розіграш крутих призів. «Розетка» щоразу поруч.
10: Galaxy Дні на «Розетка» щоразу вигідно.
9: Деталі на «Розетка.ua».
11: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії? Пані для донеччан. Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
12: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
13: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
14: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
15: О, супчик!
16: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
17: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
18: В сенсі?
17: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
18: Супер.
17: «Київстар» тебе.
18: Сильно.
17: На вок, хот-дог.
18: Та ти що?
19: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
14: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
2: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
2: Ага,
1: І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
18: Реклама. Реклама.
20: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
18: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Стало відомі результати опитування на тему, які риси має ідеальний колега і які риси має колега, що найбільше дратує. Отже,
2: цікаво.
1: Так, давайте розказую, а ви порівнюєте, може, є у вас такий колега ідеальний і той, що найбільше дратує, Слава. Отже, ідеальний колега, професійний, відповідальний, надійний, готовий допомогти, поважає особисті межі, вміє нормально спілкуватися, Слава, слухати і пояснювати, має почуття гумору, не створює зайвого стресу і вміє працювати в команді.
2: Так.
1: Тепер про колегу, який найбільше дратує, нагадуються результати опитування. Риси, які має колега, що найбільше дратує. Непрофесійний, безвідповідальний, лінивий, перекладає свою роботу на інших, займає позицію «це не моя проблема», втручається в чужі справи, пліткує слабо, перебиває слабо, постійно скаржиться слабо, створює негативну атмосферу, привласнює чужі заслуги або надмірно контролює колег слабо. Ну і ще... Сьорбає, коли п'є чай, ну це я вже від себе додала. Да, Слава?
2: А ще розігріває мікрохвильовці рибу при закритих вікнах. Так, Таня?
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Я не знаю, може це і не риба, але... Може це і пиріг, чизкейк, але пахне воно як риба. Насправді.

0: Включаємо настрій на Алекс ФМ. З вами Катя Стешко. І знаєте, друзі, сьогодні якось в Києві прохолодно. Мені дуже незвичайно від того, тому що я на вихідних, принаймні вчора, з дому не виходила взагалі. І я пам'ятаю, як в суботу було тепло. А от сьогодні зранку я прям змерзла. Що я не виходила за кавою, теж змерзла. І я тепер думаю, знаєте, що з приходом холоду ми всі в очікуванні бабиного літа. Поки для цього рано, але синоптики кажуть, друзі, що цього тижня до нас ще повернеться спека. Зокрема, в середу і четвер нам обіцяють взагалі місцями в Україні знову до 30 тепла. От, тому якщо вже хотіли починати змінювати гардероб з літнього на осінній, то спокійно, не газуйте. Осінь нікуди не втече. Вона в нас як комуналка, знаєте, все одно прийде. Хочеш ти цього чи не хочеш? До речі, якраз про погоду розкажу вам ще про неї на завтра, якою вона в нас з вами буде.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики ЄІ, завтра нам обіцяють в Україні хмінливу хмарність, але без опадів, і це приємно. Щодо температури повітря, то найтепліше в нас буде на заході, тут максимум до 25 тепла і хмарно з проясненням. В центральних регіонах і на півдні від 22 до 24 тепла. На півночі очікуємо з вами до 21 з позначкою плюс і буде невелика хмарність, а на сході країни до 20 тепла і також хмарна перевага. Важна погода. У Києві нам обіцяють на завтра мінливу хмарність без опадів. І, в принципі, як сьогодні, трошечки тепліше буде. В день максимум плюс 22 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
5: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай!

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і друзі. Ну що, в нас фактично вже починається вечір, так? А робочий день, точніше, закінчення робочого дня вже фактично не за горами. І, власне, вечір – це час займатися хобі. Приємним, улюбленим хобі. Я знаю, що у кожного вони різні, але не просто так вони в нас різні. І саме, до речі, наші хобі, друзі, можуть розповісти дещо про наш характер, про наші потреби і психологічний стан. Тому беремо ручки і записуємо. Якщо ви любите творчі хобі, там, не знаю, малювання, фотографія, рукоділля, у вас нестандартне мислення, емоційно ви чутливі і у вас багатий внутрішній світ. Якщо ви прихильник активного якогось хобі, типу активного спорту, бігу, це означає, що ви наполегливі, цілеспрямовані і ви легко долаєте труднощі. Якщо вам подобаються хобі, які, знаєте, як командні ігри, там, настільні ігри, командні види спорту, якісь квести проходити, оце це ваше хобі, то це означає, що ви товариські, емоційні і ви вмієте працювати в колективі. Якщо ваші захоплення інтелектуальні, там, наприклад, шахи, читання, вивчення мов, програмування, то у вас аналітичний склад розуму, ви добитливі і любите розвиватися. А якщо ваше хобі щось спокійне і таке кропітке, як там, наприклад, кулінарія або садівництво, то ви терплячі, прагнете до спокою, стабільності і порядку. От я вам скажу, що в мене любов, до речі, майже до всіх видів оцих от хобі, тому я взяла потрошки звідусіль. Але зараз моє найбільше хобі – це читання. Читання каже про аналітичний склад розуму, так? Правда, чомусь ця аналітика не допомагає зрозуміти, куди знову поділися гроші. Тому, певно, та аналітична складова десь є. Ми з нею просто ще не познайомилися. Ну, всьому свій час, як то кажуть. А поки в нас час хітів на Люкс ФМ, вони вже чекають і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама. Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 вихід 80 відсотків є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама. Реклама.
16: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
15: Реклама.

a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Зустрічаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І друзі, у мене хороша новина. Ми наближаємося з вами до завершення робочого дня. Попереду в нас з приємного вечеря, і вона має бути легкою, так щоб і організму нашому було легко, щоб спали ми нормально, і щоб, знаєте, до нового року не набрати зайвого. Бо спершу у нас з вами сезон схуднути до літа, потім сезон схуднути до нового року. І так, в принципі, все життя. І розкажу вам, власне, який фрукт запускає процес схуднення, принаймні за словами вчених. Тож, вони кажуть, що це авокадо. Отак. По-перше, так, я і сама в шоці, що це фрукт. Я, якщо чесно, не знала. Я думала, авокадо – це, ну, овоч, можливо. А це, виявляється, фрукт. По-друге, в авокадо багато клітковини і корисних мононенасичених жирів, які реально допомагають схуднути. Вони дають відчуття ситості і контролюють апетит. Плюс в авокадо є магній, і він також впливає на регулювання ваги, ну і допомагає ще й бонусом тримати нашу нервову систему в балансі. От тому раптом, що, друзі, авокадо нам сьогодні точно треба, воно заспокоює, в понеділочок то потрібна історія. А взагалі, я скажу чесно, ну і прикольно, я не знала, що авокадо допомагає худнути. Я знала інше, що ціни на авокадо допомагають менше їсти, але, ну, то вже трошечки інша історія. А зараз давайте до погоди розкажу вам про неї, якою вона буде в нас завтра у вівторок.
1: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами в Україні сонячну погоду з невеликою хмарністю і без опадів. Завтра в центральних регіонах кажуть, що буде все ж переважно хмарно, але тут 22-24 тепла. На півдні також до 24 з позначкою плюс. І тут, на відміну від центральних регіонів, переважно сонячна погода і малохмарна. На півночі очікуємо з вами до 21 тепла, на сході до 20 з позначкою плюс. І на заході найтепліше, тут максимум плюс 25 градусів і хмарна з проясненнями погода. У столиці нам на завтра кажуть синоптики, що буде сонячно, змінливою хмарністю, без опадів, а в день до плюс 22 градусів.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
5: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, чим ближче ми з вами до вечора, до завершення робочого дня, я вам скажу, тим цікавіші дослідження підлітають від вчених. І вони з'ясували таку річ, що чоловіки, виявляється, які знімають тривоги дружин, продовжують собі тим самим тривалість життя. Отака от історія. І, власне, з чого почати? Почнемо з того, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2025 рік стабільні стосунки, вони знижували у чоловіків ризик серцево-судинних захворювань на 28%. І чоловіки, які щиро люблять своїх дружин, формують простір, де дружина почувається захищеною, то саме ці чоловіки, вони здоровіші і живуть довше за статистикою. Тож, що робити і як знімати тривогу у своїх дружин? Перше, це взяти собі за правило щовечора виділяти 10-15 хвилин на вечірню розмову, щоб проговорювати все. Друге, чоловікам радять не боятися вибачатися, тому що це підвищує рівень довіри у парі аж на 41%. Третє, що радять робити, це ділити домашні обов'язки, бо чоловіки, які беруть на себе не менше 40% домашніх справ, вони мають на 37% щасливіші шлюби. Запам'ятайте, будь ласка. І четверте, радять проводити якісно час разом хоча б 4 години на тиждень. Тоді буде щаслива дружина, щасливий шлюб і здоровіший чоловік. Чим, власне, і тривалість життя собі ви продовжите. Одним словом, чоловіки тепер офіційно, знаєте, живуть довше не завдяки генетиці, а завдяки вчасно сказаному: так, Люба, ти права. І це правда, що є, то є. Тут навіть не посперечаєшся. І навіть не думайте сперечатися. От, поки не почали, то погнали до хітів на Lux FM і будемо далі проводити з ними цей вечір. А хіти, до речі, вже за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: На Розетка знов вони! Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
7: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
6: Деталі на розетка.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Реклама. Реклама.
17: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards.

0: Включаємо настрій на Alux FM. Ну що, в нас, друзі, вже 17.47 в Україні. Робочий день ще трошечки і завершиться. Будемо відпочивати, будемо відновлювати ресурс. Правда, знаєте, оце час в Києві за вікном знову була сирена, повітряна тривога. Тому не нехтуйте, звісно, бережіть себе, перебувайте в укриттях і тримаємо хороший настрій попри все разом з Alux FM. І, знаєте, я вирішила запитати, подумати, по-перше, як я хочу відновити свій ресурс ввечері, особливо після того, як я почула цю тривогу. І вирішила запитати у чату GPT, а які хобі насправді найкраще відновлюють ресурс. І він дав мені топ-3 з поясненнями, і я не бачу приводів йому не вірити. Значить, дивіться, які хобі радить штучний інтелект для відновлення сил. Перше – це прослуховування подкастів під час прогулянки. І буквально 20-30 хвилин спокійної ходьби на свіжому повітрі каже, що перезавантажить мозок. Друге хобі на вечір для відновлення сил – це йога і розтяжка. Класно знімає напругу в тілі після робочого дня і заспокоює нервову систему. І третє хобі – це читання художньої літератури. Це допомагає вимкнути реальність, і тут ключове саме художня література. Не література для там саморозвитку, а саме художня, щоб мозок відпочивав. Я, до речі, скажу, що я саме такі книжки зараз читаю, а не розумну літературу. І, якщо чесно, ну це кайф. Мені дуже подобається. Правда, чоловік мене вже до книг ревнує. Ну, але ж має чоловік хоча б до чогось ревнувати, а? А то якось, ну, не комільфо. Така жіноча мудрість, як то кажуть. Тому про хобі запам'ятали і відновлюємо сили далі з Alux FM, з нашими улюбленими хітами. Ну, а я, Катя Сташко, буду відпускати вас вже у вечір понеділка, а наостанок розкажу вам про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Alux FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра в Україні мінливу хмарність і, до речі, без опадів. Завтра, що приємно. Все в центральних регіонах. Боже, що, слухайте, понеділок, вечір, вже все, я вже всі літери і слова плутаю. Так от, зібралися, погнали. В центральних регіонах завтра обіцяють нам переважно хмарну погоду і в день до плюс 24 градусів. Також до 24 тепла обіцяють нам на півдні країни, на сході 18-20 і переважно хмарна погода, на півночі до 21 тепла і на заході найтепліше, в день 23-25 з позначкою плюс. У Києві нам на завтра обіцяють максимум плюс 22 градуси, і завтра у нас без опадів, сонячно, але з невеличкою хмарністю.
1: Ти слухаєш Alux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Alux FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Alux FM.
5: Реклама.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Водафон та виїдничу мову по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Водафон на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вже 80 років є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світі.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 83% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
14: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
0: Реклама. Реклама.
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Проект «Справжній хіт» на Люкс ФМ представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: I love it.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, в Україні нам завтра обіцяють мінливу хмарність, але при цьому в нас без опадів. Температура повітря у центрі буде коливатися від 22 до 24 тепла і переважно хмарна погода. На сході також хмарно і до 20 тепла. На заході обіцяють нам хмарну з проясненнями погоду і тут максимум плюс 25 градусів. На півдні в день до плюс 24 і сонячно, а на півночі до 21 з позначкою плюс і також обіцяють нам сонячну погоду з мінливою хмарністю. У Києві на завтра прогнозують синоптики нам плюс 22 градуси в день, мінлива хмарність і без опадів.
0: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
1: Реклама.
5: На сайті.
6: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Стали відомі результати опитування на тему, які риси має ідеальний колега і які риси має колега, що найбільше дратує. Отже,
2: цікаво.
1: Так, давайте, давай. Розказую, а ви порівнюєте, може, є у вас такий колега ідеальний і той, що найбільше дратує, Слава. Отже, ідеальний колега, професійний, відповідальний, надійний, готовий допомогти, поважає особисті межі, вміє нормально спілкуватися, Слава, слухати і пояснювати, має почуття гумору, не створює зайвого стресу і вміє працювати в команді.
2: Так.
1: А тепер так. Про колегу, який найбільше дратує, нагадуються результати опитування. Риси, які має колега, що найбільше дратує. Непрофесійний, безвідповідальний, лінивий, перекладає свою роботу на інших, займає позицію «це не моя проблема», втручається в чужі справи, пліткує слабо, перебиває слабо, постійно скаржиться слабо, створює негативну атмосферу, привласнює чужі заслуги або надмірно контролює колег слабо. Ну і ще... Сьорбає, коли п'є чай, ну це я вже від себе додала. Да, Слава?
2: А ще розігріває мікрохвильовці рибу при закритих вікнах. Так, Таня?
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Я не знаю, може це і не риба, але... Може це і пиріг, чизкейк, але пахне воно як риба. Насправді.

0: Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
11: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
10: Деталі на Розетка.ua.
12: ПСВ Шахтар тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії? Пані для донеччан. Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. Реклама.
13: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс FM.
5: За даними синоптиків, в Україні нам завтра обіцяють мінливу хмарність, але при цьому в нас без опадів. Температура повітря у центрі буде коливатися від 22 до 24 тепла і переважно хмарна погода. На сході також хмарно і до 20 тепла. На заході обіцяють нам хмарну з проясненнями погоду і тут максимум плюс 25 градусів. На півдні в день до плюс 24 і сонячно, а на півночі до 21 з позначкою плюс і також обіцяють нам сонячну погоду з мінливою хмарністю. У Києві на завтра прогнозують синоптики нам плюс 22 градуси в день, мінлива хмарність і без опадів.
0: Реклама.
6: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
7: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабелюк Ком.ua» створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон-дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: І в чому сенс?
14: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
15: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
16: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятозначки 83% є на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
21: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
22: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Реклама. Реклама.
23: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Стали відомі результати опитування на тему, які риси має ідеальний колега і які риси має колега, що найбільше дратує. Отже,
2: цікаво.
1: Так, давайте, давай. Розказую, а ви порівнюєте, може, є у вас такий колега ідеальний і той, що найбільше дратує, Слава. Отже, ідеальний колега, професійний, відповідальний, надійний, готовий допомогти, поважає особисті межі, вміє нормально спілкуватися, Слава, слухати і пояснювати, має почуття гумору, не створює зайвого стресу і вміє працювати в команді.
2: Так.
1: А тепер про колегу, який найбільше дратує, нагадується результати опитування. А риси, які має колега, що найбільше дратує? Непрофесійний, безвідповідальний, лінивий, перекладає свою роботу на інших, займає позицію «це не моя проблема», втручається в чужі справи, пліткує, Слава, перебиває, Слава, постійно скаржиться, Слава, створює негативну атмосферу, привласнює чужі заслуги або надмірно контролює колег, Слава. Ну і ще... Сьорбає, коли п'є чай, ну це я вже від себе додала. Да, Слава?
2: А ще розігріває мікрохвильовця рибу при закритих вікнах. Так, Таня?
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Я не знаю, може це і не риба, але... Може це і пиріг. Чізкейк. Але пахне воно як риба. Насправді.

0: Це була передача «День на Люкс-ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Незу

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого. Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Реклама.
9: На сайті.
10: Реклама.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама.

0: знати. Ну, а щоб почати?
1: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
0: Таких не бачиш.

0: забрати. Починаю пізнавати.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама. Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Алкоголь.
4: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоймана. Зараз про хороше. Наша королева висоти з трибунки Ярослава Магутюх знову показала вищий клас на чемпіонаті Європи 2026. Українська спортсменка обійшла представниць інших країн і змогла підкорити планку на висоті в 1 метр 97 сантиметрів з першої спроби і гарантувала собі золото і стала триразовою чемпіонкою Європи. До речі, під час стрибків у висоту блискуче виступили ще й наша Ірина Гращенко, яка посіла високе 5-те місце. Це, до речі, був її перший великий міжнародний старт після народження дитини. Тому вітаємо наших дівчат і пишаємося їхніми спортивними досягненнями. І ловіть трохи цікавих подробиць від акторки Наталки Денисенко, яка, нагадаю, нещодавно вдруге вийшла заміж та змінила прізвище на Ярошенко і поділилася подробицями святкового дня. Закохані побралися 8 серпня 2026 року і на честь свята зробили особливе парне татуювання у вигляді 3 вісімок. Ну, а також нанесли таке ж гравіювання на обручки. Наталка, яка захоплюється нумерологією та астрологією, пояснила, що дата весілля у сумі дає 8, а 3 вісімки символізують 3 нескінченності кохання. Новий тренд на нудне життя набирає шаленої популярності в мережі. В чому його суть, розказую. Так раніше соцмережі були схожі на щоденник, куди викладали кожну чашку кави, а тепер все більше людей обирають концепцію нудного життя. Тобто менше публікацій, більше приватності. І річ зовсім не в тому, що ці дні стали менш цікавими, а в тому, що люди втомилися перетворювати кожен момент на контент. Психологи кажуть, що ранок без сторіс, вечеря з друзями без фотографій та поїздка, про яку ніхто не дізнається, дають справжній спокій. Тож тепер справжній розкіш – це не показувати все всьому світу, а просто насолоджуватися моментом тут і зараз. В українському шоу-бізнесі на одну зіркову холостячку стало менше. 25-річна авторка хіта «Бой», співачка Кажана, поділилася з прихильниками радісною звісткою, адже її коханий Данило зробив їй офіційну пропозицію руки та серця. Хлопець влаштував для артистки справжню казку і освідчився у сутінках на даху на тлі палаючого напису «Marry me», тобто «Виходь за мене». Бойфренд артистки опустився на одне коліно, подарував обручку. Співачка, до речі, опублікувала вже кілька романтичних фото в своєму інстаграмі і, звичайно, що сказала «так». До речі, відомо, що пара познайомилася у Львові у 2025 році після концерту артистки. 22-річний Данило є військовослужбовцем Національної гвардії України, бригади «Азов» із позивним «Тінь».
0: Новини

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це.

0: музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA». Реклама.
2: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Про весілля футболіста Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес говорять вже кілька тижнів в усіх куточках планети. От тепер журнал Vogue показав ексклюзивне відео з церемонії одруження, яка, як виявилося, проходила прямісінько у вітальні зіркового будинку в Кайш-Кайші. Причому наречена була у білій спідниці та сорочці, а наречений у світлому костюмі, після чого парочка вирушила до місцевої каплиці за благословенням. Справжнім вибухом для фешн-світу стала весільна фотосесія зірок, адже наречена позувала у кольє вартістю у приголомшливі 50 мільйонів баксів. От обручки пари виявилися максимально скромними. Кріштіану та Джорджина обрали лаконічні каблучки з жовтого золота, без жодних каменів чи гравіювань, і, за словами ювелірів, вони можуть коштувати десь 1-2 тисячі доларів. Всі фанати легендарної фабрики зірок з нетерпінням чекають її повернення. І от тепер ексклюзивно для нашого проєкту «Бекстейдж», який нещодавно вийшов на YouTube-каналі «Шоурум Люкс ФМ», продюсер Володимир Заводюк розповів про кардинальні зміни, які чекають на нас у новому сезоні. Так от, за його словами, головне оновлення – це те, що проєкт буде зосереджений виключно на навчанні, стилі та професійному зростанні. Натомість класичний зірковий будинок залишився вже у минулому. Більше того, тепер творці повністю відмовилися від штучно вигаданих скандалів чи награних романів. Якщо між учасниками виникнуть реальні почуття, їх покажуть, але жодної вигаданої драми не буде. До речі, масштаби шоу вражають вже зараз, тому що над кастингами працює понад 100 фахівців, прямі ефіри обслуговуватиме більше 200 людей, а серед 50 обраних учасників є як зовсім молоді зумери до 20 років, так і досвідчені міленіали, яким за 30. Ну а грандіозний фінал команда планує провести безпосередньо у столичному палаці спорту і анонсують, що це буде неймовірно видовищне шоу. У Каліфорнії відбувся ювілейний 50-й конкурс на найпотворнішу собаку у світі, де традиційно обирають найкумедніших та найнезвичайніших чотирилапих. Цього разу головний титул і нагороду на секундочку 5 тисяч баксів здобула 6-річна самка мопса на прізвисько Джинні Лу. 4 роки тому її знайшли під час сильного морозу в горах Південної Кореї. Нова родина оточила її любов'ю. Тепер Джинні – справжня зірка, яка любить засмагати на сонечку і кумедно свариться зі своїм відображенням у дзеркалі. На конкурсі всі учасники дефілювали червоною доріжкою під гучні овації, а Джинні Лу взагалі тепер вирушає у зіркове турне до Нью-Йорка для участі у популярних телешоу. Організатори додали, що цей конкурс створений для того, аби показати, що саме маленькі недосконалості роблять кожну тваринку унікальною та особливою.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоймана. Зараз про хороше. Знаменита комета Галея знову прямує до внутрішньої частини сонячної системи. Науковці вже розрахували, що 28 липня 2061 року вона досягне найближчої до Сонця точки своєї орбіти. Останнє ми бачили цю комету на секундочку в далекому 1986-му, і тоді спостереження були не дуже зручними. Проте у 2061 році умови будуть просто ідеальними. Земля та комета опиняться по один бік від Сонця. Навколо ядра утвориться яскрава кома і розкішний хвіст із пилу та газом, тож спостерігати її можна буде дуже тривалий час. Наступного ж її візиту доведеться чекати аж до 2134 року. Тому для багатьох із нас 2061 стане унікальним шансом побачити це сонячне диво на власні очі. Наша королева висоти з трибунки Ярослава Могучих знову показала вищий клас на чемпіонаті Європи 2026. Українська спортсменка обійшла представниць інших країн і змогла підкорити планку на висоті в 1 метр 97 сантиметрів з першої спроби і гарантувала собі золото і стала триразовою чемпіонкою Європи. До речі, під час стрибків у висоту блискуче виступила ще й наша Ірина Гращенко, яка посіла високе 5.